إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسما سپارا اور 13 نمبر آیات. لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء. عائشہ بی بی پاک ادا منافقانو د دروغ یو الزام لگولیو او داغی صفی اللہ پاک اکرلا. نو دے آیاتنو کی دا عائشی بی بی براعت تر قیامتا داغی صفائی اللہ ذکر کرے دا. لولا جاؤ علیہ بے اربعت شہداء. درے آیات پڑھوں بنے جملہ کے دا تلقین دے دا سے قسم خبر مشہور کولو والو بارک مسلمانانو لپکار دی دا دوی دا خبر مخ کے رسولو نا مخ کے دا اغی پدے مطالبہ دا دلیل تیو کی تاسو دا کما خبرو کا پدے سے دلیل شتا بے دلیل دا خبر ما مسلمانانو لپکار دی چدا داس سڑی نے تپوس کی چتا سر پدے خبر س دلیل لے سلور گواہان د سرشتہ نہ ک سلور گواہان د سرنین دروغ جنے نہ دا خبر مخ کے مزیا توا. نو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چه دا خبر خورک للا نو دا ساده مسلمانان ولی دا دی منافق پا خبر کراغ لل دی مسلمانان لپا کارو چه وطای چه سلور گواهان نو چه سلور گواهان نیشتا نو دی دروغ جنن نو دا دا خاموش کول پا کارو او پا دا باندی دا دروغ دا دی خبر کول پا وجه حد قذف جاری کول پا کارو ذکر اللہ حکم دے چہ دا زنا نسبت دے چاہتاو کو سلور گواہان دے را نوستل نو پتا بانے با حد قذف دا کنزل صدا اتیا کوڑے جاری کی. بلا خبر پکے دا چہ دا مسلمان شان دارے چہ دا

0: نو دې خبره کې الله پاک خیر مسلمانانو لورکه اگر چې په ظاهر خدا د دروغ یو عظیم طوفان خدای کې مسلمانانو الله خیر ورکه کنز المار الزام لګون کې هغه ته سزا ملو شلا او عائشه بیبي الله پاک کړلا تر قیامت پورې د هغه صفائی په قران کې رااله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولدوی نرا وستل پدے خبر باندے بأربعة شهداء سلور گواہان عبداللہ ابن عبی منافق چکل دا الزام والا خبر کولا نو پدے خبر سلور گواہان ولی نرا وستل او چی وسر نشتا نو بیا فاسق دے کاذب دے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ كَمْ وَقْتَ جِدْوِيرَا نَوَسْتِلْ سَلُورْ شَاهِدَانْ فَأُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ پس دا کسان دا اللہ پنید ام دوی دروغ جننی فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پس کل جدویرا نوستل سلور شاهدان فَأُولَائِكَ پس دا کسان عند اللہ دا اللہ پنیز باندے هم الكاذبون ام دوی دروغ جننی ولولا فضل اللہ علیکم کچر نوے فضل دا اللہ پتاسو باندے ورحمته او دا اللہ رحمت در باندے نوے فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کے لمسکم فی ما خاما خاما مسکر و تاسو لرا فی ما پا اغی خبرو که افتتم فیه چه تاسو پا اغی که داخل شوی نو مسکر بو تاسو لرا عذاب عظیم دیر لوی عذاب خود پیغمبر علیہ السلام ترمخ اللہ بچ کرلے دا عذاب نے بچ کے کدا پیغمبر علیہ السلام خاطر پکنوے اس با نیستو نابودوے مخلصینو پکی توبہ ویستلا اللہ والا خطا معاف کرلا کچھ پا مخلص دا اللہ رحم نوے لکہ دا منافق بتر قیامت عذاب عظیم کے مبتلاو خو پا مخلص دا اللہ فضل شو اللہ معاف کر اذ تلقونہو بی السنتکم و تقولون بی افواہکم ما لیس لکم بیہی علم اذ تلقونه بألسنتكم تلقونه تلقى يون خبر اغشتل بلت اولل يون تپوس کے رفلانے خبر سنگر اغر توکی تے بلتو کے بلتو کے نیون يون تپوس کے بلد بلنو خبر نقل کی نو دی واقعہ کے ہم بغیر دلیلہ خبر اورے دیشوا او مخ کے خورے دیشلا منافقانو خبر خورولا بلا تحقیق اس تلقونہو بی السنتکم پا کم وقت کے چتاسو اغشتل دا خبر پخپلو جبو باننے و تقولون بی افواہکم او تاسو پا دے خپلو خلو ویل ما اغا خبر لیسا لکم بیہی علم انچے تاسو تا پاغی بن علم نو بلا دلیل خبر امخ کی خورا ولا و تقولو نو تاسو ویل بے افواہکم پا خپلو خلو ما اغا خبر لیسا لکم بیہی علم چے تاسو تا پاغی بن علم نو خبر درتنو و تحسبونہو حینا تاسو گنل دے خبر لرا معمولی دا معمولی خبر گنل ہو معمولی نوا و تحسبونہو حینا دے خبر لرا تاسو گنل سپک او آسان و هو عند اللہ عظیم خدا اللہ پنیز دا خبر دیر لویا خطرناکوا بعض مرگر دا معمولی خبر گنلا چسنگ اوریدہ مخ کے بلتر رسولا نو دا اللہ پنیز بانے دا گناہ دا بے دلیلہ بے تحقیق دا سی خبر خورول گناہ دا. بل مسلمان تا پہ تکلیف رسی رسوائی ہے کی گی دا اگر جن تنگ شی چی دا خلق پا سوئی چی او بندہ پاک وی دا خلق و پس غلطی خبرو کی.
1: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا اذ سمعتموه ولنا اذ سمعتموه كم وقت كنت اريد هذا خبر قلتم لولا قلتم ولم نريد هذا خبر ما يكون لنا منگلا مناسب ندی ان تکلم بهذا چه منگ دے دا خبر اوکو سبحانکا یا اللہ تپاکے هذا بہتان عظیم دا خو دیر لوے بہتان دے و دروغ دی
0: چه کل دا افواہ در ترور سیدلا نولیم دا جبین دا خبر رووتلی دا خبر جائز نہ وے بلکہ دا سے پکارو چے سبحان اللہ اللہ پاک ھذا بہتان عظیم خود دروغ یو طوفان دے چا ظالمان و شیطانان و جوڑا کرے دا. یعنی دا سے خبر کتاسو تا چے تراشی نو بلا تحقیق خوروا ما چه سوک دا ترچا خلاف خبر کئی وی دلیل دے سرشتا وی خلق وینو نو دا وینو دا خطرناک دا شیطانی خبر دا یہ سرے میولی دا پی جندے میں نکو آگا ویلنو اوز دا سرے سوک دا پی جنے ایمنا او دا سی پی یقین کے امخ کی خبر خورے دا چه پی جنے ایمنا دا قش شیطانو دا شیطانت خبر اتالا روڑلا نو قابل اعتمادم ندے ستا پی جنگلوم ندے او تد آخر خبر ہوئے خلق و تخور ہے دیتا شیطانت وئی او اغبم دروغ جنی خوش تاوری رتی خلق و تین تم دروغ جنی کفا بالمرء کذبا دیو سڑی دروغ جن کے دو دا پارا دا خبر کافی دا ان یحدث بکل ما سمعا خوش کم ووری ناغ بیا بلدے تک گئی بل دیتے رسائی دد دروغ جن کے دو پارا دا بس کافی.
1: ولولا اذ سمعتموه ولنا پکم وقت کے چتاسو وورے دا خبرا قلتم نو ولی تاسو نوے ما یکونو لنا منگلا مناسب نری ان نتکلم بهذا چه منگ دے دا خبر اوکو سبحانکا یا اللہ تپاکی دعیبوننا هذا بہتان عظیم دا یو عظیم بہتان نے پا مومن باندے نیک گمان کوا دیا خصوصا پا پیغمبر علیہ السلام خود امت ایمان دے نو دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانے اگا امہات المؤمنین دا امت مین دی دی نو خپل مین دو پسی بدی را دی وائے دا سی با سو کی چا خپل مور پسی بد وائی نو دے منافقانو ام المؤمنین پسی خبر اکڑی نو دا پیغمبر علیہ السلام زلی خفکو مناسب ندی چی دا خبر چا کری وی. پیغمبر علیہ السلام دا تمام مخلوق نہ غور رے اور دا تمام مخلوق نہ زیاد پاک رے اور اغل چکمی بی بیان اللہ مقرر کری دا تمام جہان دا بی بیانو نہ پاکی دا تمام جہان بی بیانے جا پاگے کے سونا نیکانے پاکانے وے نو دا آگے طول نہ زیادہ نیکا و پاکا دا پیغمبر علیہ السلام بی بی سبحانکا هذا بہتان عظیم یا اللہ تپاکے او دا خو دیر عظیم دروغ دی یعظکم اللہ الله پاک تاسو ته نصیحت کوي تاسو پوهی ان تعودو لمثله ابدا الله تعودو چې تاسو واپس راتګ اونکه لمثله داسې خبره تا ابدا چره هم اوسم کړه د خو غره دین پس مخا بیا اونکه یعظکم الله پوهی تاسو ان تعودو چې تاسو راتګ دوباره اونکه لمثله داس خبر تا ابدا چره هم ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یه که مؤمنه نبیا داس خبر اونکی تا منافقانو پچل والکی گیر نشه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشتا ان الذین بیشک اغا خلق یحب چاوی محی ان تشیع الفاحشتو چی بے حیائی او بدکاری خورشی پی اللذین اکی چی ایمان روڑے دے پا مومنانو کی بے حیائی خوری لهم عذاب علیم اغید پار دردناک عذاب دے فی الدنیا پا دنیا کے ہم والآخرہ او پا آخرت کے ہم کم خلق چی غواری نانو کے بے حیائی ان الذین یحبونا بے شک اغا خلق چاہوی محبوب گنی خوخی ان تشیع الفاحشتو چی بے حیائی خورشی فی الذین آمنو اغی خلقو کچی ایمانی روڑے دے پا مومنانو کے بے حیائی چی سو خورول غواری نراغید پارسس دا لهم عذاب علیم داوی لپار عذاب دے دردناک فی الدنیا پا دنیا کے ہم والآخرت او پا آخرت کے ہم پا دنیا کے ہم فی الدنیا دنیا کے ہم والآخرت او پا آخرت کے ہم پا مسلمانانو کچھ سوک پا ہر طریقہ بے حیائی خوری بس دق کست پا دنیا کے ور کا اعلان و توکا جتا دا پارا عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ام با دنیا

دنیا کے دردے گی امہ آخرت کے دردے گی. سوک چھے پا دنیا کے پا مسلمانانوں کے بے حیائی خورائی نو دے با دردمن دا دنیا نزی او قیامت کے بن دردمن بھی. اس دا قسم خبر کول او دا خبر مشہورول دا پا مسلمانانوں کے بدکاری او بے حیائی خورائی. نو قرآن پاک دا بے حیائی مخنیوو دا پارا انتظام کرے رے. اول دا چه دا قسم غلط خبر مکوے میں خوروے او که خامخا خورے خبرہ نو بیا دا شریعت پا قانون زان پوئی کا بے دلیل خبرہ مکوا دلیل بان خبرو کا نو چه دا چاہتا نسبت دا زنا کے نو برسر عام با اغتا دا شریعت سزا ورکلی شی نو مخنیوی بوشی دا بے حیائے. او چه کم دے کی دلیل شرعی دا سرنی نو دا بے حیائے خبر مخوروا. پدے دا مسلمانان معاشرہ دیر خرابی گی نو دے اخبارونو کے چھ کلا کلا دا روان خبر راشی نو دا اخبارونو والا ہم بے حیائی خوری. نوجوانو فلانے او فلانے لالل دا خبر ولی اخبار لورکے نو دا قسم خبری چھ دا نوجوانان گوری چھ فلانے لالل او فلانے لالل بل رس سزا را نلپا دے نو دے نوجوانانو زلکی راشی اسم سوک سزا نور کئی نو دا خبر اخبار کی ورکول دا بے حیائی خورول لی دی دا پارا عذاب علیم. یعظکم اللہ اللہ تاسو پوئے نصیحت در تکی تاکید یہ حکم در تکی اللہ تعودو چہ تاسو دوبارہ را تک ان کے لئے مثلی ہی دا قسم خبری تا ابدا چرے ہم ان کنتم مؤمنین کچرے تاسو مؤمنانی. ویبین اللہ لکم الآیات اللہ در تخفل آیاتنا بیانی پلے خبر در تبیانی. واللہ علیم حکیم اللہ علم والو حکمت والا دے. ان الذین بے شک اغا خلق یحبون ان تشیع الفاحشتو جاگوی خوخی جدا بے حیائے خبر قورشی فی الذین اغی خلقو کی آمنو چی ایمان رول دے لهم عذاب علیم دید پارا عذاب علیم دے فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ و پا آخرت کے ہم پا ہر طریقہ چی بے حیائی خوری گی نو مسلمان لپکا دے چی دا غیب مخنیوی او کی پا ہر طریقہ چیوی خود بے حیائی کارونا مخنیوی پکار دے. تا زنانا دے بیضای بازارونو تزیرہ زینا پا دے کی بے حیائی خوری گی زنانہ دے اغا لباس واچی کم چھے پخوا پختانو مسلمانانو آچو پختانا مسلمان زنانہ چھے اغے کم طریقہ بانے سطر کو اقا سطر دے اسو کی دا اس چھے پکم طرز بانے لارو کسو کے بازارونو کے گردی دا بے حیائی خورائی دا بچرے ہم پزر قرار نشی کم زنانہ چھے بازار کے پدے نوے لباس کے گردی چی دا دی دا وجہ نا نور خلق غلط طریقہ زدکی نو دا بچرم خدا نا خوش آلی نا که دنیا کے امن غوارے دا ذرا اتمینان و تسلی غوارے دا اللہ حکمون امنا او پدے بانے عملو کا ذرا بدے مطمئنی تب مطمئنی دنیا کے ہم او آخرت کے ہم نو دا ذرا اتمینان پسر آدی علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر خویو دا اللہ یادول دی او ذکر دوے ممانا قرآن دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ خدایوی من قرآن نازل کر من بے حفاظت کو نو ذکر مراد قرآن نو بے ذکر اللہ تطمئن القلوب پا دے قرآن بانے دا اللہ مطمئن کی گی زلنا ذکر بم کے قرآن بم وے پا قرآن با عمل کے نو قرآن با وے زان با پی پوئے
عمل به پکې خپل درده عمل ګاندې اسلامي حکومت چې الله په کم ځای کې راولي نو په لږ سات کې په ټول ملک کې به یو شانت اسلامي نظام اسلامي احکام به جاری وي. الله دې د قرآن اسلامي نظام په پا پاکستان کې خصوصا نور اسلامي وطنونو کې عموما نافذ کړي. د حکومت زور چې نه وي نو عوام غریبانان غواړي خو نیشي کولی. نو د الله حکم دې سره د حکومت تعاون پکار دی. پیغمبر علیه السلام د الله نه حکومت اسلامي غوښته او اسلامي حکومت یې چلولی و. الله دې بیا اسلامي حکومت راولي. پخوا زمانه کې یو باچا و او هغه یو عالم له خپل زوی ورکوي زما دا زوی عالم کا داسې عالم کا چې د ټولې دنیا کې نه د مقابلې والا څوک وینه بس عالم یې که علم یې وته خو بیا باچا مقابله جوړه که ټول ملک کې چیلنج ورکوي چې زما زوی عالم شوی که څوک ورسره مناظره کوي علم کې ورسره خبرې اترې کوي نو ډېر زیات خلک را جمع شو سټیج جوړ شو او د باچا زوی او یو سړی وله بل ساده مخ شو وی زه ورسره خبرې کوم دواړه مخامخ شو وی ګونګې خبرې وکړو که نه زبانی خبرې په ژبه خبرې وکړو. باچا زوی ورته وی زه ګونګه خبره وکړه مقابله او مناظره ګونګه ده. هغه ورته زه شروع کړه نو د باچا زوی ورته دا یوه ګوته انګشت شهادت دا ګوته ورته یوه ونیوله نه بل ساده چې نه هغه ورته دوه ګوتې مخامخ کړلې یو مسواکه بله منځمه ګوته نو بیا ورته د باچا زوی دا پنځه ګوتې مخامخ کړې دا لاس دا پنځه ګوتې نه هغه بل ساده سړی نه هغه دا موټی داسې بند که سوکې جوړ کړو ورته لرې نه وخو په د باچا زوی اعلان وکړ ما بیله ورته وګټله نو پلار ورته باچا ورته موږ هم پېکت زم په دې خو موږ پوه نه شو چې تاسو وګټل او دس وګټل په دې ګټه تاوان هم پوه نه شو. نو باچا ورته ما ورته دا مسواکه ګوته چې ونیوله ما ورته چې الله یو دی وی ده راته دوه ګوتې ونیو چې الله منې رسول به م ورسره منې وی بیا ما پنځه ګوتې مې ورته داسې ونیولې چې پنجبنا د اسلام حق ده وی ته دا سوک جرا موټه بند کو وی چې د حکومت سوک وسره نه دی چا پلار به په عملو کی. نو قرآن موجود دی اسلامی نظام شته خو الله د اسلامی حکومت راولي چې د اسلامی حکومت دا سوک وسره هر سره په سملار روان دی او چې حکومت وسره مخالف رواني بیا اسلامی حکومت اسلامی نظام چرته دی الله د اسلامی نظام راولي. ان الذين يحبون بشك اغا خلق يحبون تخو خي ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا كي بي حي خرش اغا خلق كي تي ایمان دار دي نو د دې خورون کو د پاره عذاب الیم دردناک عذاب دي في الدنيا په دنیا کې والاخره او په اخرت کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي او تاسو نه پويږي. ولولا فضل الله عليكم كچره نه وی فضل ده الله عليكم پتا سبحانه ورحمته او رحمت ده الله در باندې نه وی نو یو لوی عذاب براغل نه است نابود بوي خو الله پاک بچ کړل وان الله رؤوف الرحيم او بشک الله پاک رؤوف الرحيم مهربان دی او رحم والا دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزیز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمین.

نتیجو تر مہا تر وہ سپورے پاکستان پیپلز پارٹی لس مسلم لیگ نون سلور پاکستان تحریک انصاف حمایت کون کے امیدوار یو اوش پگ نشستوں باندھ آزاد امیدواران کامیاب شویدی گلگت بلتستان کی حکومت جوڑولو لپارا یہ جماعت یا اتحاد تاولس نشستوں صدا اکثریت پکار دے ولی بر وقت وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان حالیہ انتخاباتوں کی اکثریت حاصل کول باندھے پاکستان پیپلز پارٹی تم مبارکی اور کڑی دا گلگت بلتستان عوام طے پر امن او شفاف انتخابات کے براہ طالبان نے خراج تحسین پیش کر دی اور دیس رائے پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب امیدواران تہم شاباش ویلی دی خیبر پختونخوا 15 ارب روپئے اضافی ٹیکس تجویز مسترد کرے دے وفاقی حکومت راتون کی مالی کال بجٹ ہدفون پورا قولو لپارا خیبر پختونخوا نش 15 ارب روپئے اضافی ٹیکس لگول مطالبہ کڑوا صوبائی حکومت دغا مطالبے منالونا انکار کرے دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی وزارت خزانہ بجٹ مشورے پہ دوران 15 ارب روپئے کڑے دے صوبائی حکومت وفاقی حکومت تولی دے چی موجودہ معاشی صورت حالوں کی عوام دا محکمہ مہنگائی اور معاشی دباؤ سرا محدود لوجے نور 15 ارب روپئے نوے ٹیکس لگولو گنجائش موجود نہ دے خیبر پختونخوا حکومت وضع کڑے دا چی عوام و مفاد پر رنا کی وفاقی تجویز سرا اتفاق نشی کی دلی ایران اسرائیل باندھے دوبارہ حملے کر دی تل ابیب اور نابلس کے دہرن اوزن اور دلی شویدی لبنان باندھے اسرائیل حملوں پر جواب کی ایران اسرائیل باندھے دوبارہ سخت حملہ کر دیا دا ایران پس دران انقلاب اسرائیل باندھے میزائل حملوں تصدیق کر دے حملوں کے بلسٹک میزائل استعمال کری شویدی پہ نتیجہ کے تل ابیب اور نابلس یوشمر علاقوں کے اور لگے دلے دے اور املاک تو نقصان ہم رسی دلے دے ولی بلحد اسرائیل فوج ترجمان ولی دی چی دفاعی نظام متحرک شویدی تل ابیب اور مقبوضہ علاقوں کے حرن اور دلی شویدی اسرائیل حکام ولی دی چی حملوں کے ذہنی نقصان نہ دے شوی صرف مالی نقصان رپورٹ شویدی ولی بلخوا یمن ہم اسرائیل باندھے میزائل حملے کر دی تل ابیب کے نور حرن اوزن اور دلی شویدی دہائی نباز اسرائیل مرکزی بن گوریون ایئرپورٹ باندھے ایمرجنسی لگول شویدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران او اسرائیل نہ فری جنگ باندھے مطالبہ کرے دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران او اسرائیل نہ پفری تو گیو بل باندھے حملوں بند ول مطالبہ کرے دا سوشل میڈیا لارو خپل پیغام کی ولی دی چی پفری تو گدا حملے بند کرے شی زکہ چین اور حالات خراب ول نہ بچی ولی بل وقت چین وزارت خارجہ ترجمان ہم مشکی اوست کی کشیدگی باندھے سخت تشویش اظہار کرے ولی دی چی دشمنی دوبارہ آغاز یو فریق مفاد کی نہ دے چین امید ظاہر کرے دے چی دوڑ ملکوں نہ با جنگ بندی برقرار ساتھی واضح حدیچے 13 ورز ایران اور تل ابیب یو بل باندھے یوشمیر حملے کڑوی امریکی صدر دے اسرائیل وزیر اعظم نتنیاہو تا ٹیلی فون خبروں پر دوران خبر ترے اور کڑوی کچیرے اسرائیل ایران باندھے حملہ کبھی امریکہ با اسرائیل مرست نہ کبھی اسرائیل وزیر اعظم دا صدر ٹرمپ سر ٹیلی فون 100 گھنٹے بعد ایران باندھے میزائل حملے کڑوے چیدہ ہوائی پر جواب کی ایران ہم اسرائیل باندھے جوابی حملے شروع کر دی فلپائن کے سخت زلزلہ شوید دولس تنان پاک رسیدلی دی 200 زیاد زخمی شوید میڈیا رپورٹ تر مہا فلپائن کے 0.8 شدت سر زلزلے نالوی تباہی شویدہ دولس تنان حلق شوید 200 زیاد زخمی شوید او پیشمیر امرتون ہم غرزیدلی دی زلزلہ دا فلپائن جنوبی جزیرے منڈناو سرارا پہ شویدہ دا میڈیا رپورٹ تر مہا زلزلے جور والے 10 کلومیٹر و ریسکیو امدادی ٹیموں نے متاثر علاقوں کی کاروائیں شروع کری دی اور دو زلزلے نے بعد متاثر علاقوں کی ہنگامی صورتحال نافذ کری شوی ایران دے اسرائیل خلاف آپریشن نصر شروع کولو اعلان کرے دے ایران پس دران انقلاب دے اسرائیل خلاف غٹ پیمانے باندھے فوجی کاروائی کولو اعلان کرے دے اور تے آپریشن نصر نو مور کرے دے اولی دی چی دوا کروائیں اسرائیل میزائل حملوں پر جواب کی شروع کری شوی دی دے ایران پس دران انقلاب ترجمان ولی دی چی اسرائیل اسٹریٹجک فضائی اڈے با نشنا جوڑا ولی شی ایران فوج لخوا ولی شوی دی چی ایران ٹول جنگی یونٹس پر مکمل طور تیار دی نور کروائیں لپارا متحرک دی ایران فوج ترجمان اسرائیل تا خبر درے اور کڑے کچیر اسرائیل لبنان باندھے حملے جاری ساتھی ہیتے کی موجود ٹول امریکہ اور اسرائیل ہدفن بانشنا جوڑولی شی دود ریڈیو امن اٹسی 4.4 نیٹورک ہم خبرون دنور ہم خبرون اور دلو دا پارا ریڈیو امن اٹسی 4.4 کرکٹ آنگو بٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اس دنیوز ٹیم سرا ماترا کڑے جزت دلوی اللہ پامان

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو من اف ایم 88.4 بڈگرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره زیم اساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو اف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د 2 بجو نه والی تر 9 بجو پورې غما سره اوري چې په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم جخ پلو بیڈی پا درمان ہو میں پیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کی دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا بیڈی کوی نن دا سلورمی یعنی دا پیرو رزوا سبا دا پنزمی ورز یعنی دا منگل ورز دا ابھی کوئی گران ادن کو سبا بہما دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیڈی دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کی باغا وکی گی تاسو بلکل راتلشیں دا دوینے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو ترلاسه کول شئ تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بې وخته سپینېدل ورزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې سرګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې هغه مرزونه کم چې ښکار دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج احسن طریقے سره بہترین طریقے سره په درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زیر نگرانی کې هغه کیږي. ډاکټر صاحب خپل په دغه فیلډ کې یعنی په ہومیوپیتھی کې ډیر زیات ایکسپیرینس چې کوم دی هغه ګین کړی دی او د ملک مختلفو سیمو کې خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړی دی. هغه پی خبر دی چې 400 دا یا مردان ثوابه یو د دې سره سره نور چې کوم سیمې دي نو هغه کوم دوی خپل او پی ڈی سره ته سوالی دا اوس زنګ په بډګرام کې د تیرو دوا او درې کارونه دوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې هغه کوي. په کار دا زمو چې سمرا بیماران دي یا زم په وجود کې کوم بیماری موجود ده هغه د پاره یو قابل ډاکټر یو د ایکسپیرینس والا ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر یو د سپیشلیست ډاکټر انتخاب دا ډیر ضروری وي. کچري تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي هغه پوه نه وي هغه په فیلډ کې ماهر نه وي نو بجائے ساسو مرض دا ختمی دو اگا با ڈیلی بیسز بندی زیادتی گی او زیادتی دی طرف تا چیدی اگا با روان بھی کوشش دا با کار دی چی دا ایکسپیرنس ڈاکٹر اگا انتخاب اکڑے لشی یقین ساسو دا گا مرض دا با آہستہ آہستہ چکم دی اگا ختمی دو طرف تا زینو بلکل جی دا ایکسپیرنس ڈاکٹر انتخاب دا دی زیاد ضرور دی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صرف خدمات چانا پٹ بنانے دی د دې چې کومه مرسته ده هغه چانه پټ پنانه ده بالکل جی دوی خپل او پی ڈی چې کومه ده هغه د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې هغه کوي نو بالکل تاسو راتلل شي د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. د دوی ډیر زیات ایکسپیرینس چې کوم دغه شویلې تقریبا تاسو دا ویلی شئ چې دوه دیرش کلن ایکسپیرینس صرف په هومیوپیتیک کې نه بلکې په ایلوپیتیک کې هم دوی ډیر زیات مهارت چې کوم دی هغه ګین کړی دی نو کوشش دا پکار دی چې د ایکسپیرینس ڈاکٹر اگا انتخاب اکڑے لیشی ہیلپ لائن نمبر ہم آزم گا زن سرا یاد ساتے جی ہیلپ لائن نمبر رکول غرض یا مقصد چھ دیا گا دگا دی کچری تاسو دوی اڑ دا پاگے من نے پوئے گئی یا دی سرا سرا تاسو ان دم کے نمبر اگس لگ والے یا ددین علاوہ تاسو دوی یا ددین علاوہ تاسو درش نہ بچ کے دل والے زن دم کے نمبر اگس لگ والے نو بالکل جناب تاسو پر ہیلپ لائن نمبر مندی 0309 0331 47 48 317 درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے زیر نگرانی کی آگاہ بکی گی دا صرف دا بڈگرام خلق دا پار نہ بلکہ دا خواہش انور جی کی مسمی دی کاغا چتر پلین دی کبڈل دی بشام دی چکسر دی تکوٹ دی او دا شان انور جی کی علاقے دی آگاہ خلق دا پار ہما دا او پی ڈی آگاہ ٹاکے لے کی گی دا او پی ڈی آگاہ کی گی نو دی کی تاسو ٹول آگاہ شرکت کول شی دے سر سر کم چې مشران دی نغه هم شرکت کول شی زنانه هم شرکت کول شی ما شومان نغه هم شرکت کول شی نو بالکل دا او پی ڈی ټولو د باروی تاسو راتللی شی یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کول شی. ہیلپ لائن نمبر زمونږ اجازه سره یاد ساتي جی 0331 47 48 317 پروان کے چرے کال کول غوڑی بالکل پروان کے بس سو کالز او دغه رنگی ستاسو ایس ایم ایس دا بد پروگرام اسا اغا جوڑی گی او پروان کے ساسو کالز بشا ملے گی پا 0309 711 88 99 0309 711 88
1: گورا چکل اہم مریض راشی نو کا پورا مکمل معائنہ پکار
0: yes.
1: اور میجورٹی معشمان کے زیادہ تر جگم دے ٹانسلائٹس ڈیر زیادہ کامن دے دین جی. علاوہ جگم دے برونکائٹس ہم دے
0: جی جی.
1: نیزل الرجیز وغیرہ ہم دی دین جگم دے علاوہ دا خیٹے دا چینجی ہم دی بعض معشمان کے دا مسئلے ہم روانی بعض معشمان جگم دے دا خوراک خاک مسئلے یا اشتہا مسئلے ہم روانی دا پوزے بندے دو مسئلے دا غسی جگم دے ریکٹل پالپ چورتے ہوئے لیکی یعنی دا کون تیازو زے کے ہوتا
0: جی جی.
1: نو اس پاکی کس ماں کے سمریزا دا کب یا مون مریض نو یو یو سیستا پوز کو دا دی دو جنے جگم دے سوں گا پسار بانی بیا دے زیاد درچی و گوچ ہے چلا کہ مریض سر پورا یو مریض سب بس ڈاکٹر سے کازو نو گورا خبر بعد جگم دے کازو نے بے یو مریض راگستی یو مریض بے راگستی بلی اکثر اس پہلا ہو دسے وچے زما کوشش دا چہرہ مریض کاغذ خادا سے بھائی باز خل پکے فارم بے بہن پکے راگستی ڈاکٹر سے دام ٹیسٹ نہیں ہوئی دام ہوگا
0: نادر ہونے دے جدل دم مطلب خل کو غلا فارم بے جوڑو یا شاہ دکھار چی دے گا جوڑو
1: دو سکول پرچی پکے دام آجی مان جوڑی بوشی نو اگر یو یو شی بگورے نمتا بگورے نو اس دو دے زیاد فوکس کام پر اس چیز بانے جے مریض راشی
0: جی جی
1: پرچہ بانے نم کلا کلا یولی کلی مریض پکے بل ناسی یا بے دا خاون نم لی کلی گا نا
0: جی جی جی
1: نو چی مریض راشی نو اول رمبے تا پوسے دا کون آم بے نم دے سدے کم زین را گلے پوشو کنا
0: بلکل جی
1: عمر دے سدے نو بس اللہ دے رحم کی نو دا کا دا فالتو خبر جی گم دیتی سزا مون دے زیاد ماز زستڑی شی
0: بلکل جی نو ڈاٹس سے پکار دادا چکل یہ انسان نے تپوس کی گی تاکہ میں سوچ پکار دی چاہ دمان تپوس تو باری کی گی آگا جی دی ورکول پکار دی دل تا بدقسمت دی زمگ دادا چی مون سوال یو شی مون جواب چی دے گا بلو رکو
1: دا کا مصیبت دے کنا
0: تاکہ سر یوں تا مشکلات چکم دی بیا والا
1: عزمی آم مریض لبا لیکچر ورکے پوشو کنا چی بھئی دا مسئلہ دا سی دا دا سی دا بیماری ستا چکم دا دی دا وجنا دکا دکا چل شرے دے
0: بالکل جی بالکل
1: ہوں ڈاکٹران بس سر نہ سڑے گئی بس راشی بس ٹھک ٹھک بس اور تیزا ٹیسٹ نو کو بس بیا رضا نہ بس تب خبر بدل دا مریض ہی کھا ڈاکٹر سے زما سے بیماری دبیا نو بس اری اسیز بنے مریض پوے کہ سب کے
0: ابے کو جی بہتر ہوں دا ڈاکٹر سے مطلب بہترین ڈاکٹر ہوں ماغا دے تجربہ کار ڈاکٹر ہوں ماغا دے چلا دا مریض نہ پورا ہسٹری چکم دا اگا تر لاس کی
1: بالکل
0: مرض چکم دے کل چی دے ہسٹری واغس ترشی دے پرشنا ہے کہ بیا مرض چکم دا ڈائیگنوز چھ پتہ لگی چہرہ دے بیماری سدا سدا وجنه دا بیماری راغل دا نوغه مطابق چکم ٹریٹمنٹ ورکول شي مسئلہ چدا حل کې دی شي
1: بالکل جی تاج رحمان سے امدا سے اس لکه بعد زنانا شرایٹس سے معاملہ ہوگی نو ملا سره چکم دے صرف یو مسئلہ ہی نو رے زنانا سر پٹے مسئلہ مر سے دا گردو مسئلہ مر سر رات لشی تملا دا محروم مسئلہ رات لشی ولی دل دا کی غریز سیما دا دل کارونا امدا سے پسر بانے وزن رول اور ڈیر زیاد وزن لکا گیا گانے شوی اوبر شوی دینے علاوہ چکم دے خاشاک شو کنا نو رم ڈیر زارو نہیں نو دا سے خب یا چکم دے پیدل سفر بھی پکی زیاد تر نو دا ٹول ایشوز چکم دے بیا کا منگورو چاہے اس دے مریض تا دا صد وجنہ ملا داد دے نو صد وجنہ دے
0: بلکل جی
1: ٹک شو دا ملا داد دے محروس مسئلہ دا وسط دا پٹو مسئلہ دا کیلشم کمی دے گردو کے چکم دے کانی شکایت دے یو ٹی آئی انفیکشن یا زنانا سا پٹی مسئلہ روانی نو ٹول بس مریض کوئی جی صرف ملا داد دے ملا داد کی بیا دن نمو نور تا بوسو نکو نو آئی جب اکثر یار خال دیر خلوئی زتی ستا بو یار جی ڈاکٹر سے ما تا خوب پتہ نشتا نو میں سے تا پتہ نشتا چا تا پتہ لگا اس فاس کبا اوقات دا مریض دخلے نہ یا لشپے لاڑے تلل یا چکم نے خلا پخی دل نو دا معشوم حوالے سا کدا مور نہ تا بیا وے چی ما تا خوب پتہ نشتا نو بس اللہ دی رحم
0: بالکل جی خبر مقصد دا دے ڈاکٹر صاحب چی سر چھ کنا پورا ورکول پکار دی او خبر مندی زن پو کول پکار دے کم سوال کی دا جواب چکم نے ورکول پکار دی
1: بالکل اصل خبر دا خدا سی دیر مزان بگراشی بس ڈاکٹر سے من خودی سر دے دوی سر دے زیاد خشی ہوئی ہے او بس ہم دک دوی دوبارہ راک دوبارہ آگے دوائی ضرورت نور فردر پکی سا کم لکھی ہیں کمپلینٹس راگلی ٹھیک شو
0: بالکل
1: کمپلینٹ سا مسئلے پکی راگلی جاگو گورو چھ بھئی دا مسئلہ چکم دے دا داوا خا اکثر خل چکم دے یو خبر ابو کی نور خبر ابو پٹی کی نور خبر بنے گا یارو بس زیم چھ صرف دا زنگون درد میں ٹھیک
0: جی جی جی
1: بھئی بلڈ پیشر دے شوگر دے میں دے مسئلہ دا یو ٹی آئی انفیکشن دے یو مسئلہ ہونی زنانا کی دنیا مسئلے روانی دگا سی معشومان ہم دگا سی اکثر چی معشوم راشی موری شیرا رنگی گڑ بڑی نو زما کوشش دائی جزا کلینیکل ڈائیگنوزز بانے زیادت فوکس کم کلینیکل ڈائیگنوزز مطلب دائی چیرا زا مریض پا خپل ہو گورم بیا مریض یو سسٹم ہو گورم نن پا کیو معشوم را یو سائٹ دوم را گوٹ پالے پو اروری ڈاکٹر سے وی کو خبر کہ کاری میں دیکھو را شوی گور سم لگا ڈا گور میں دیبل سائیڈ وی جی دیکھو کو نہیں سو دا گور یعنی ای ون دا چ دیس اس پورے خل پکے راش ہا دا سے ما شمان راش جی بالکل اٹانسل دوم رو گٹی شوی گن
0: جی جی جی
1: اگر بالکل دا ول واچ گوندا خل ورتا اکثر اجبے چ وی گن
0: جی جی بالکل
1: ائی سر بالکل ٹچ کی نو خبیا گور بیا باغ لگا مور پلار بے پدیم پوئے خائی وی چیرا ٹانسل اپریشن ٹانسل چی اپریٹ کر نو داگے چی کم دے بیا نور نقصانات جوڑ چی ٹانسل چی اللہ پاک وجود کی پیدا کری دے خپل یو کار دے دا زمون دے ایمیون سسٹم یو حصہ دا پوش ایمیون سسٹم سنگ ایسا چی زمون لگا بعض اوقات معشومانو خا ٹانسلی ولی کی بعض اوقات معشومانو پوزو کی کون خی نیزل پالپ چی ورطا ویلے کی یا ڈی این ایس وی آگے دو جن چکم دے مریض کھلا کھلا ہوئی آگا پخلا با نسا خلی ٹھیک شو نا جراثیم چکم دے ڈائریکٹ زی ادن ناگے سا کانٹیکٹ کی ٹانسل ناگے کی اکثر ٹانسلائٹس ہوشی
0: بلکل
1: سارا سارا بازو کا داسی چی معشومان گندہ سیزن دا ریر مایاری پاپڑ چپس لے زخوا دے خوا دا سیزن استعمالی داگے دو جن ہم پکے انفیکشنز کے دے شی نو ٹول سیزن پا نظر کے ساتھ دا سینا دا چی بس یو خبر دا بس تیر مارو ڈرز وچارو بس لگیا اور بس بول جو گنا بس رارو
0: تاکو
1: ٹرپ والا خبری چی پتہ کھولے کی جو ٹرپ دسی چی اپار لے گی
0: یس بلکل جی نو کم از کم مطلب خبر نہ چھوڑ دگا کہ دیشی چیرہ مطلب ہسٹری جدا مکمل ورکول پکار دی او کم مطلب سوال کی دگا جواب جدا ورکول پکار خود دی قسمت داوم دا چے مونږ خپل ما شوبنان چکم دی قسمت سو ذکر کو د کم چی غیر معیاری شزونه دی د دې نشم کم دغه نه بچو د دې نشې د ما شوبنان نه بچو ما شوبنان کوم د بار سو غاړي کنه
1: او کنه اکثر اوس ګوره تاج رمان سے ما شوم دی اگر تھروت انفیکشن نه یا نزلا زکام یا چیسٹ مسلی اکولٹرنگ کې لګیا جس کی اگر چکم دی تھروت ایشو روان دی اگر دا سوري دا پاپر ما بس سوال فنگر چپس وغیرہ دا نو هم اول الریڈی انفیکٹڈ دی اگر تا نورم چکم دے انفیکشن سی واکی نو مو ایش بھئی دے مور پلاتا دیتا دا دے بیمارو پتہ لگی گی چھ بھئی زمازوی تا مسئلہ دا خوا معشوم تا مسئلہی لو گریڈ فیور بروانی دی و پی سارا پروام نکی چھر از معشوم و گرم چھ آیا دبانی سا چل شد اور بیا اصلا خبر چھر معشوم چرتا دا سی صحیح زیل بوتل چھ ڈاکٹر ڈاگے پورا مائنو کیوں داگا مرض رونی سے داگے مطابق ورتے علاج کی
0: بالکل جی
1: یار بس کسی ڈاکٹر للاڑو بس تب اڈا جاگا دستان لگو والا بس رس دو ٹھیک دیا بیا چھ ماں کا مسالہ روان نو دے دا پارا پورا پراپر ڈائگنوزنگ پراپر چیک اپ پکار دے پوچھ کنا پورا ہسٹری پکار دا ابیا چھ کم دے سرا سرا چیر دس کم میڈیکیشن اگست دی دوائی اگست دی اگے سوم رہا دا پورا استعمال کری
0: جی
1: دے دوائی چھ کم دے ایسا ریلیشن ستا نشتا بس اللہ دے رحم کی مڑا دیر زیاد
0: بالکل جی یقینا کم خبر کی مغے میں عمل ڈیزا ضرور دی اب بالکل جی ساسو کالز او دے کریں گے ساسو اس میں دا دے پروگرام برخری پروگرام دے درد درمان ما دے ویلے شی ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والے تر نه بجو پوری نغاما سره اوري ما سر به ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کم چخپلو پی ڈی پر درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پوری غا کوي تاسو بالکل راتل شي د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو تر لاسه کول شي د دوی پی ڈی د هفته ابتدای سلور ورځې وی پیر منګل بد او جمعرات دغشانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے اگر خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتے آخر نے دریو روز کے بھی یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی اور رزدان نو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے او پی ڈی پر دا سہر اتو بجو نا ما زگر سلو رو بجو پوری درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے اگر بکی گی دا سو بلکر رات لشیں او خپل علاج نا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا کول شیں ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھ 0331-47-48-317 0-33-34-34-34 دین علاوہ کچھ ریتا سمتا کالز کو رواڑے بالکل اس وسا سو کال دادا پروگرام سے آگا جوڑے گی کالنگ نمبر زموں کا بالکل سمپل دیں 0309-711-88-99 0309-711-88-99 0309-711-88-99 او په 85-83 باندې با ساسو سمیز دا بده پروگرام برخا غا جوڑی گی زو پروان کرنم بنی کالر طرف تا گرو سر پروان کرنم بنی کالر سوک دی او دا کم زیر دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دی کال چی دی اگر ڈراپ کی گران اور دن کو چکر تاسو کالز کوئی اخبر خبر ازان سر یاد ساتے ریڈیو والیم بندوئی توجہ زمون اڑخ ترہ کوئی دا زین کال کوئی تاسو سر سگنل پوروی ہے او پا موبائل کے بیلنس چکم دی اگر ہما پکار دی فری کالز چکم دی اگر آنے کینو تاسو کوشش دا کوئی چی دا زین کالز وی چی حالت سگنل بلکل اوکی وی ساسو آواز بیا موتا کلیر را رسی کل چی آواز کلیر وی کم خبر تاسو کول واری نو پاگی مندی بمگا دیر خب ہوئی گو اور چکل ساسو آواز کلیر نوی نو بیا چکم خبر تاسو مسر شریکول واڑے کبھی بیماری شریکول واڑے نو اگے منے ہوں بیا پی گونا تاسو تو بہت مشکلات وی مون تا بہت مشکلات نو کوشش دا پکار دی چے کل تاسو کالز کرے سگنل تا لازمن خیال کرے پ موبائل کی بیلنس اگا ہما گورے او ورسر ورسر تاسو کال کلا ٹین چھ ریڈیو واجم مکمل تو کبندی بند وے تاسو کالز بہ شامل لگی پ 0309-711-88-99 ایس ایم ایس پر 85-83 بندے لڑ بھی شخبل دا موبائل رائٹ میسج آپشن تھا ہل تب ٹائپ کوئے آر اے بی لکشان اسپیس اخبل نامہ دا علاقے نامہ او دا گرنگے ڈاٹر سب نے سب پختنا غسل غوڑے اگر ٹائپ کر رسن کے روی لے گئی آتا پنز آتا درے بندے یعنی 85-83 بندے بس آسو ایس ایم ایس دا بدا پروگرام بر خوی کال تب دا ذکور کال کون کی سکتے او دا کم زنے دے السلام علیکم جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی اس کو خبر کوئے الاول خوان دبیا خبرو کی خیر دی الاول خوان خیر دی الاول خوان دبیا غینا بعد خبرو کی نا نا رومبی لگو خوان دے کنا چھا زو خاندا لگ ختم شین غینا بعد بیا دغاو کی ا میں الاول خوان دے کنا غینا بعد بیا خبرو کی ہم دیر من نے کوس تاس کال کو بالکل جی کتا ستا مطلب کالز کول کرے مشکلات نو بلکس لچ دے موبائل ور کی نو اگے نہ بچتے تاس بھی ہم تے کالز وغیرہ کا کال شی 0309-711-88-99 کال تے گرو بکا کون کی سکھے
2: السلام
0: وعلیکم السلام
2: ڈاکٹر صاحب والا خیر دی جوڑ خیر
0: دے ساس دعا گنے تاس خیر بخلا
3: جی الحمد للہ منگرائے کمشنر نے خبر کو کہ تورغان منگرائے رہا نا
0: جی جی
3: تو سعودی نے آگے ہم کو مار دکھانے سے آگے علاج میں چل رہے پورے چمڑے والا وہ زمانہ پلڈو میں ڈر رہے تھوڑی میدا میں ڈر رہے گوڑائی نے خود رہتی اٹھائے رہتی گند کٹے کٹے کی گیا وہ زمان دوی نمبر ملا کو میں ڈر مشورہ واقعہ مجھے
0: اختصر تخپل نامہ والے ساسو نامہ سر انہوں بیا خلصان اقبل تعریف ہو کی گئے نا چیزا سوکے ماہو دکم زینے ایمان
3: زمان ہم ظاہر گئے اور مانگرائی کمیسر میں خبر کم نمی ظاہر گئے
0: ظاہر سے تو اس اقبل پر پروگرام کے ہر کھلے وہ اسودی نے پر خیر راگ لائے
3: خلال بخیر اللہ خسار اللہ
0: خسار اسودی نے کل راگ لیے
3: جی دا تنورن روجہ میں داخلے مانتنا
0: سنگ روجہ مان دی
3: جی تنورن روجہ میں داخلے مانتنا
0: خب بادان دی راور دی کنا
1: کجوری ٹور اخلاص
0: کجوری
3: کجوری
0: ہو جس میں مودی نے دادا مسئلہ تھا
3: تقریباً
0: تقریباً خبر کی خاں سے چلو گے نا تو خبر ہے ظاہر صاحب
3: جی جی
0: کہلے چیزم کا پروگرام ختم شی کہنا ہے بھائی جزم کا پروگرام ختم ہی گی
3: جی
0: دا پروگرام ختم دو نہ بعد تقریباً 9:15 بندی تا صبح کال زو کئی پر 0331-47-48-317 پدی نمبر بندی بس بیا بدیا بندی کال ہو صحیح نا صحیح بس دس بھی مطلب درمان ہومیوپیتھک سینٹر تک راشی صحیح رہا کلینک میں لازمن کال ہو جیل موڑ نہ جیل ہے اللہ صحیح ریڈیو تو ہمارا حال ہو رہے کہ نہ ہو رہے نمبر نوٹ کے پدی نمبر بندی رابطہ ہو کے صحیح ڈاکٹر صاحب سے کتاب راشی کا نا اخبل ٹول ٹیسٹ راوڑے خدا نمبر امزان سکی نوٹ کے غلطی تپتگی چیرا کم سے کی دے نمبر خدا سر نوٹ کے کہنا گولو نو
3: نمبر
0: 0331 سینتالیس
3: 48-47
0: جی جی اللہ حافظ بالکل جی ڈاؤن سر ظاہر صاحب چند پر ڈاکٹر صاحب نو زور دیو خبر کو مخن مخن بلا خبر کی وز خیر کلا کلا دس کی
1: خیر دے من بغزارا
0: او گزارا بغیر گزارے نے بغیر جون چکم دا گرام
1: جی جی جی
0: نو گزارا بلا زمن کول راضی در سے دا وی چ زما پ پندو کے دغه رنگ جن پورو جسم کے چکم دا در دی زڑ چ دا مسرم کچ کچ کی الٹے چکم دا لا اسر ہما راضی سو جی کی ڈاکٹر صاحب ریسن دا مسئلہ راغل دا
1: صحیح دا تاج رحمان سے ماشاءاللہ ولا چ تم سم ڈاکٹر شیخا از کو دا خال ڈاکٹر سیو م ویو
0: کنا
1: او کنا
0: بس دا ہوتا دی بڑا فن نکنے جی
1: او کنا قادر سی دا گورا چی دی وی چر زما می دا ہم مرسا خراب دا
0: جی جی بالکل
1: او زلے می کچا کچا کی گی نا دا دیتا نوزیا بے لے کی دا مسئلہ ہم نمی دی ٹھیک شا جی
0: جی جی
1: نو دام دا می دی دا وجہ نا مسئلہ بازو قادر سی چی باز میڈیسن دا سی استعمال چی دا گی دا وجہ نا دا سائیڈ ایفیکٹ دا وجہ نا چکم دے دا قسمه ایشوز راتلی شي. به هر حال کدی د پندو د درد شکایت کوي نو هغې دپاره به رستو کتل غواړي چې یاره مسله څه ده پوه شوي.
0: جی جی.

0: اداري رولز دي خپل د اداري او ترتیب دي. نو د یو کس لپاره مونږ خپل دا د کم ترتیب چې کوم دي هغه نشي بدل دي. زیاتره خلک داسي وي چې مطلب هغه سهار ټیم ته چې کوم دي هغه فارغ وي, سهار ټیم ته چې کوم دي یو کس هغه چې دي بالکل فارغ موجود وي, دغه د وجنه سهار ټیم ته چې کوم دي دغه درس هغه پلی کیږي. اني وي تاسو کال ته دغه رنګي تاسو سمس دا د پروګرام سره هغه جوړيږي. کالینګ نمبر 0309711899 باندې دغه نمبر باندې بالکل تاسو رابطه چې دا هغه کول شي. میسج راغلی دي, السلام علیکم مامو تاسو څنګه یې؟ او آی ایم فاطمه فرام پټګرام. فاطمه خو ډیره زیاته مننه کوو تاسو ته میسج کول او موږ بالکل ټیک ټاک یو. وعلیکم السلام. او تاسو وایي چې مامو ښه ویزما ایس ایم ایس چکم دی هغه پڑھاو کې کنه؟ بالکل تاسو میسج چکم دی هغه ما پڑھاو کو. فاطمه تاسو ډیره زیاته مننه کوو دا میسج کولو. د دې نه علاوه بل کال ته موږ یو انټرنیشنل کال چې دی غره روان دي, یو انټرنیشنل کال خلکو موږ سره په لائن باندې څوک دی او د کم ځای دی. السلام علیکم جی.
1: السلام
0: علیکم تاجر احمد صاحب. خیر خیرت تیجی ساسو دو آگان دی پروان کو داستو ہر کلے وائیو
1: دیر مروانی خوشحال آباد سے سنگا ڈاکٹر صاحب سنگا دے سور کے دی
2: شکر الحمدللہ خیم افتخاتا سنگ خیریت دے ٹک ٹاکی
1: شکر شکر کرم در بلکل ٹک ٹاک ہم دو مام دے
2: باز محمد صاحب بےگار آ گلے ہو پکال بانی عمر دستہ سلام سو لے دے آؤ جی. آؤ
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یار. اللہ دے رسیدے نو ڈیر خوب کی اللہ دی عزت کی اللہ دے خوشحال آباد لری.
0: آمین آمین
1: آمین. مینا نا کھڑے دے ہوئے تھے اور یقین کا مونگا پہر پروگرام کے حالت سے کالو کی مونگا یاد ہی ڈیر جات اپلے مینہ نہ کرے روح جوڑا خوشحال آباد آئی رول. اور نور انکل سنگھ ہے انکل خدی
2: خدی انکل ہم خدی جی
1: انکل تم زما سلامونا وائی ٹول ٹیم تک تاسو زما در طرف سلامونا اور موسم کو بگرم شوی اور کنال آیا
0: موسم چې کوم دی ابو طلحه صاحب کوم گو ګورو نن موسم دا دوره زی ډیر زیات زبردست او کله چې موسم د گرمو والوی مطلب گرم چې دغه موجود نو بیا یخنه موسم نه بالکل تاسو د داسې فیل کیږي چې یاره دا جون جولای دا ها
1: بدل تام موسم چې دین ګرم شول الان کې دومره تر موسم دلته دغه کول نه پاتې شو یخنه نه پاتې شو دا تیر په مطلب چې اپریل میڈم تیر کو موسم گرم باقی دل تک ہم چینو ہم موسم چلے دو یخنی بھی لگا پاکستان کے باہر بھی دس ددئی یخنی
0: مطلب دادی مطلب دادی اپریل چکم دیا نومبر کے انجوائے کمائے
1: جی کولے موسم دے
0: جی ڈیر زیادہ من نہ کو ابو طلحہ صاحب چتا سو مطلب پر پروان کی جڑا کال کو دسا سو ڈیر زیادہ من نہ کو
1: مطلب سر کے ماسٹر ٹائم نہیں دے وجی چے نو معذرت کوم اکثر جو پروگرام اور ہم کو ٹائم نہیں رسر دا کال کو اور سن میسج ہم جو کم نگڑے ہوں دے کیوں کہ اخبار زما ترامون اور زما دا قبول کرے سو کوشش کرے تو زما کز کال نشم کو لے سمے زما شامل ہوئے
0: انشاءاللہ سو پورا میسج سمر راضی غٹور بے انشاءاللہ دا پروگرام برخه جوړی گی ابو طلحہ صاحب کا نیکسٹ ماہ پس پروگرام کے ساتھ میسج نہیں شامل کڑی اگے دا بار زما حضرت کوم تاسو ته
1: نو بس ہے صبر نہیں شے دا کو دا گلے او باقی دې نه زما دا طرف نه تو ټول ټول ټیم ته سو ټول پاکستان ته دې نو سلامونه او دې کرامات
0: شامل نہ مطلب شامل نہ شامل نہ
2: السلام
0: علیکم شاکر اللہ فرام پیرہاڑی کوٹ سے اور تمام سننے والوں کو میرا سلام. وعلیکم
2: السلام.
0: بہت شکریہ جی. ددین علاوہ بل میسج پروگرام برخہ جڑی گئی. السلام علیکم تاج بھائی سنگھ اور ڈاکٹر صاحب سنگھ دے.
2: شکر الحمدللہ خیر تاجم خلے
0: او ڈاکٹر صاحب تا زما سلام چھ دغه وایا
2: وعلیکم السلام
0: دغه میسج چکم دتا زما

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, دزرنو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیڑے, ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل, نور یوش میر مسلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج قدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی. کچر تاس تاسو باشمان تاس سکسم مسلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسلے, پا غگونو درنیدل, پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کول.

0: छै से पर 331 47 48 317 से पर 331 47 48 317 पता यार साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ भटग्राम।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311 84 33 878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس دیر زیات می خوړا، دیر ترسکون پخله ورندار کړو.
3: ورندار خو ترسکون پخله کړو، خو
4: خوسته
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي.
3: مصالی نه، معیاري مصالی.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه، مسلمان د خوده ول په موږ دي داسې ترسکون خوراک پرزونه دی. سر
3: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام، چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 4441.
5: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی اس پشاورٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا رنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولیشے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام دے یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زڑ راکون کے پروگرام یو داسی پروگرام ساسو د خوخی پروگرام ساسو د انتظار پروگرام او پدی پروگرام کے ساسو دو قسم علاجوں نے کی یو د دین اسلام حوالے سارا روحانی علاج پہ ساسو کی گی صحیح جی او دا شانتی د صحت حوالے سر د آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس بس ڈسکس کو نو ان شاء اللہ اگر ساسو بدنی علاج دے نو شکر الحمد للہ آسمانی کاسمیٹکس اب ہم تاسو مطمئن چاہیے ادا شانتی ہو یہی بتی نو اللہ رتا سو خوشحال سے دی بالکل براہ راست پروگرام ہم دے او نن چې کم تاریخ مونږ سره دا غل نه هم نیټه دا د جون د میاشتې د منګل ورځ دا ټایم دا وخت کې مونږ سره 9:08 تی بالکل براہ راست پروگرام یو خولي موضوع سره استاسو رو استاسو بیجان ډاکټر اسرار جان د پېښور نه حاضر تاسو په خدمت کې او ان شاء الله نن نه موضوع به هم زمونږ د دې معاشري د پاره او زمونږه سمره اوریدونکو دي د دې لپاره یو ډیر لوی د خیر ذریعہ وګرځیا او د حالات مناسبت سره بالکل فټ موضوع هم ده نن درته یو ښکلی موضوع بیانو چې کوم خلک ماشومانو سره حسن سلوک کوي هغې ته به څومره لوی اجر میلاویږي او که کوم خلک ماشومانو ته په سپک نظر ګوري یا ماشومانو باندې غصې کوي یا هغې باندې دړکی کوي ماشومان وهي ماشومانو ته کنزل کوي ماشومانو ته د رحم یا شفقت معامله ورسره نه کوي او دغه شان دی یو څو مثالونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در لفیش کوا چې د الله د نبی خپل هم بذات خود ماشومان سره ډیر لوی محبت کړي حتا تر دې پورې چې د غیر مسلمه بچو سره هم محبت ساتلې دی هغه سره مینه کړي دا ماشومان سره لوی درهم معاملې کړي دا هم حضرات صحابه کرام او هم چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکہ چې کله بر جهاد اعلان شو او د غیر مسلم چې کوم زنانه به یا ماشومان به رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله سختی سره تاکید کولوا چې هم زنانو باندې بلاس نو چتوي او هم ماشومان ته به تکلیف نه رسوي دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگی میدان کې دا حکمتی عملی وو دا به خپل مرګرو ته دا خبره کوله چې مونږ خو جهاد کوو خو لیکن زمونږ کار صرف سړو سره دی غټو خلکو سره دی سړو سره دی او د ماشومانو سره ګوره زمونږ کار نشته نو زنانو سره ښه نو نن درته خایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم ماشومانو سره څومره ښه انداز کې او دا زمونږ د پروګرام موضوع شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹک اول خو تاسو ماتي او ٹیکس میسج کوي ڈاکٹر صاحب تاسو آواز بالکل صفا سترو کلیئر دی جی دا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا تیمرگری ریڈیو باندې زمونږ آواز کو سو کو ورجی براہ مہربانی اغه طرف نه میسجونه خډیر پکار چې ما ته پتو لګي زمونږ آواز دغه د سوک سوک په کم کم ځای کې ورجی تیمرگری ریڈیو باندې زمونږ آواز سو کوي ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگرا او دا میسج دلاری چکم نمبر دی اگر تاسو ځان سره نوٹ کیا پا دغه نمبر تاسو موږ له اولیان صرف اوس میسج کولی شئ خامې به کالونه شاملو خو د موضوع نه پس 0333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې یقینا میسج پلی که تاسو موږ ته یو خپل حاضری ولګوئ چې ډاکټر صاحب تاسو آواز موږ سره بالکل صفا ستره کلیئر دی ښه جی خدا موضوع آغاز بدر لکھو پورا یو دری ملٹ پس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تری کول غواڑم چون کے دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہذا بری کی بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کی گی جی اٹائم مختصر خبر مختصر کوا مختصر الفاظ کے دا توائش زبنگا آسمانی ہربل آئل آسمانی تیل چیور تویلی شی جی دا دا قرآن کریم پیاتون دم کڑی شوی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہربل آئل آسمانی ہربل آئل دا ایڈیبل آئل دا تاسو سکلے ہم شی پا بدن مانی مساج ہم کولی شی پا سر وختانو کی ہم لگے ولی شی تیل ہم دا یو قسم دی خوا نمیم یو قسم دیا
باز خلق تا پوس کی چی آیا دا دی سر دا وقتانو دا پارا با بیل تیل وی اسمانی نمبانی او دا غشانی دا خوراک دا پارا با بیل وی او دا مساج دا پارا دا مالش دا پارا با بیل وی نا ام دا کیو تیل لی دا ایڈیبل آئل لیا ایڈیبل آئل اسمانی هربل آئل دا سی تیل لیا چی دا تیل تا سسکلی هم شی پا بدن مانی مالشم کولشی و بسر وقتانو کی هم لگولشی جی نصیب دا اسمانی ہر ول آئل کا فائدی منگا بیان کوا نو ددی خودی رلو اے فائدی دی دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سرا چاچے دا کمی بیماری دا پارا کمی مسئلی دا پارا استعمال کری اللہ رب العزت اغیل لو شفا ور نصیب کری دا جی آغا کر شوگر مسئلوی کا دا بلڈ پریشر نما تاسو خلق پریشان حالے دیر زیادہ پریشانی جوڑ شویا او یاد میں دے زخم وی تیزابیت وی بد ہضمی وی نظام انہضام کے مسئلے وی قبض مسئلے وی بواسیر مسئلے وی خونی بواسیر یا بادی بواسیر یاد موٹاپے شکار شوی دا غید وجہ تاسو سا ہم خراب پی گو زغ شان باد قلق ہوئی مونگ بانے خو یر ڈیر زر راضی دا زلم وی درزی گڈی زر انزائٹی یا ڈپریشن شکار شوی دی باد خلق زمنگ آسمانی ہر بل آئل ہر سہر دو چمچ پن ہر سکی پو بوک یا پکاوک یا ڈائریکس کی اللہ رب العزت بولو اسی حد در نصیب کیجیے خدلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم یو ڈیر زبردست علاج دی آسمانی ہر بل آئل خجی ورن ما تھا یو کال راغلی وا او ما بیگانی پروگرام کې دا خبره ڈسکس کړی و چې یاره زمونږ آسمانی هر بل آئل دا د رسولی د پاره او خاص کر هغه یقینا زمونږ رونه چې هغه ودونه کړی دي او د رسولی مسلې شکار شوی هغه که د وینې یقینا هغه بعضې خلک ویره دا خو د غوښې رسولی یا د اوبو رسولی ده او د دې په وجه انفرټیلیټي پیشنټ یقینا هغه ته جوړ شي مقصد دا ده چې ماشومان یې بې نه کیږي نو زمونږ آسمانی هر بل آئل د رسولی د پاره هم یو زبردست علاج دی ښه او د چا ماشومان نه نو هغې هم آسمانی هر بل آئل استعمالي دوه چمچې د پپیو کیل کوي سکي دي الله رب العزت بولو صحت ور نصیب کې خاجي هر دردونو د پاره به تورې مساج به تورې مالشم تاسو آسمانی هر بل آئل نه فائدې اخیستلی شي جی او د الرجی د پاره خارق د پاره سکیبز د پاره زمونږ آسمانی هربل آئل په ټول بدن لګول شي سحر چې را پاسه کی آسمانی برف شیمپو باندې تاسو خپل بدن وینځل شي خاجي د مضبوط او صحت مند وختانو راز آسمانی هربل آئل سره آسمانی رائس شیمپو آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی الویرا شیمپو تاسو انتخاب کولای شي جی دغه شان د مخ د دانو د پاره داغونو د پاره تیر سرو د پاره زمونږ آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون د چا مخ باندې دانی وی داغونه وی تیر سری وی سرګلانی تورې هلکی راغلی وی جی مخ باندې اکنی پیمپلز بلیک ڈانٹس راغلی چهری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارموله کریم انتخاب کولی شي جی او دغه شان آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د پاره غاخونو زیړ شوی دي تور شوی دي وینې کوي یا بریخ کوي جی آسمانی ٹوتھ پاوڈر انتخاب تاسو کولی شي خجی او د آئل سکن د پاره مخ د پیپدارو دانو د پاره تیر سرو د پاره یاري ګرمي موسم کې د مخ داسې غوړواله ډیر زیات شروع کیا او یا د وائټنینګ مسله متاثر شي مقصد دار چې مخ د دې ګرمۍ د لاسه تور شي نو زمونږ آسماني رائس بیوټي په سواش باندې مخ وینځي بیا آسماني رائس بیوټي کریم په خپل چهره باندې ولګوي د نور د شوانه هم ساسو سکن محفوظ ساتل شي زمونږ آسماني سن بلاک هم تاسو استعمالول شي او که د بلیچ حواله سره خبر شي زمونږ درې قسمه بلیچ تاسو له مارکیټ کې موجود آسماني رائس بلیچ آسماني یقینا د رجو والا بلیچ تاسو اخیستلی شي آسماني پومیگرین بلیچ آسماني د انار والا بلیچ او آسماني ګولډ بلیچ چم تاسو استعمال ولای شي ها او دغه چانه د غاخونو پاوډر آسماني هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شي وی دي تور شي وی دي وینه کوي یا بریخ کوي آسماني هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي زمون پروډکټس خو ډیر دی ټایم مختصر دی مونږ سره خو بس یو عرض لکه زمون سمره هم پروډکټس دی د پاسه په آسماني نوم بلی کلی شي وی آسماني نوم چې پینو زمون سره هیڅ قسم هم تعلق نشته ها آسماني نام لیکر هی طلب کری آسماني نام هی کافی ہے د موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو الله احد سورت فورا د موضوع آغاز کو جی

0: بالکل یقیناً چمنگ آواز اپڈیٹ را کر ڈاکٹر صاحب ساس آواز صفا دے کلیئر دے اللہ تعالیٰ تاسو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کے اللہ تعالیٰ رساس ہر یو شرعی حجت پورے کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبائل نروباسی پر ریکارڈ لگ ہوئی زمنگ دا پروگرام موضوع نہ سہ والے سر دزان سر ریکارڈ کے منگ امزان سر ریکارڈ کو دا موضوع آغاز کو جی
1: اللہ علیہ وسلم فرمائی چتا سو ماشمان سر یو ڈیر لوی محبت کویا ماشمان بانی شفقت کویا دوی سر در رحم معامل کویا او دی سر پمین محبت تاسو پیش کے گی یعنی تاسو دی سر پمین محبت سر خبری کویا ستغ سپوری خبری ورطا مکوی غصی درکی مکوی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا د خپل ځان حوالے سره هم خپل امت ته ځان ښکارا کړی دی یا وضاحت کړی دی چې زه هم ماشومانو سره یو ډېر لوی محبت کوم د احادیثو روشنۍ کې ماشاء الله نن درته خایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ماشومانو سره څومره لوی محبت کولو او چې څوک ماشومانو سره محبت نه کوي مینه نه کوي او هغه سره هغه باندې غصې دړکی کوي دا اللہ نبی دغه خلق متعلق څه قسمه ارشادات فرمای ان شاء الله ډیرو خبر نه بتا سنن خبردار شي اول خو یو خبر یا ساتي د ماشوم مثال چې کله ماشوم په کور کې راشي کنه کور کې یعنی هغه ماشوم د چاو شي پیدا شي لاک لاک شکر د الله تعالی ادا کیا دا خو چې رچا نوی نو د هغه انسان نه تپوسو کا خېډيري پیسې بو سری خېډيري بنگلی به وي خډيري گاډي به وي نوکران به وي خغٹ نوکری بوی خغٹ کاروبار بوی خو لیکن دا اولاد اغا نعمت نبا فی الحال اللہ تعالیٰ محروم سات دام دا اللہ تعالیٰ اختیار دے دیکھم دا خبر نشتا چی منگ بگی لکھو چی ولی زمنگ بچی نشتا نا دا اختیار اللہ تعالیٰ تا حاصل لے اللہ ای ندر کی کتا دیر علاجون ہوگی کتا دیر زان مندی تردی وخی اللہ وی زمان اختیار دے چالا ما شمان ورکم چالا ما شمانی ورکم یعنی چالا لکان چالا جنکی چالا زامن یعنی چالا لونا یا چالا دا سر نورکم یا چالا صرف زامن یا چالا صرف لوریانی اللہ ما سر اور چا زور نشتا دے او دے کے زما یو راز دیا صحیح دا نو چر چا پکور کی معشوم پیدا شی کنا لاکھ لاکھ شکر دی اباسیا دا سے نہ جسے بتوس دا شکر بطور بنے تھا ٹوپک روا سے تمانچہ روا خلے اڈا جے کے دا دا پختنو دا عمل لے دا عدد دا یو ڈیر خراب عمل لے یو ڈیر خراب ہو گندا عدد دیا یا لکر خدین صاحب دارت دا اللہ تعالی شکر اباسنو یو درکاتا نفلو کا صحیح دا یو دیک چاولی پخی کا س خیراتو کا س صدقو کا نو تل ٹوپک راوا دے تل ڈزی کی تا خودین صاحب دار دغا دغا گولے خو چرتا پروزی کنا سل چا کم دے کور روانے پی خپل کور کی دے خوشحالی خو خدا او دا پردی کور کی بس کا غم جوڑ شو تا بانی سوے دا سی کول نلی بکار نو صحیح دا خبر مقصد بدارے چا چا تا اللہ تعالیٰ پا کور کی معاشم یعنی پیدا شلو او دغا شان دے دے لاک لاک شکر دا خپل رب ادا کی چا یا اللہ زم تم رشم چی مال دیم یو بچے راک للو سیدہ نو بیا دی سکارو کیا چی اللہ تعالی ما شمان بکور کی پیدا کلل ورتا سیدہ نو سیدہ نو سیدہ یا خپل زامن دی لوریانی دی او یا دا محلی ما شمان دی یا دا مخاندان ما شمان دی پا کار چی آقی سرمونگ دیر زیاد حسنی سلو کو کو سیدہ کنا دا ما شم مثال دا کلال لخٹی دی یا چیسے دا کلال دا خٹ نا جیسے جوڑی کا منگی تھی جوڑی کا جام تھی جوڑی کا گملہ تھی جوڑی کا سب تھی جوڑی اگر تھی جوڑی گی اور دا ماشم مثال دا سپینی پانی دیا چی دی بانی تاس اسے لی کئی اگر پگلی کلی کی گیا صحیح دے کنا نو دا اللہ نبی فرمائی اخپل و ماشمانو سر دیر لوی محبت تاسو کوئی دی سر تاسو مینے کوئی صحیح دے کنا دا اللہ نبی فرمائی چی کل ساسو پا کور کے ماشمان پیدا شی نو تاسو دیتا دعا گانی کی ادعاو له اللہ نبی فرمائی چھے پلار تا پکار دی مور تا پکار دی خپل ماشمان تا دعا گانی یعنی اگا سکی خپل ماشمان دعا گانی کئی خپل ماشمان تا دید پارا دعا گانی کئی چھے اللہ تعالی دی ہم پا دنیا کی کامیاب کی ہم پا آخرت کی دی کامیاب کی خپل ماشمان تا دی حسنی سا لوکے بڑیر مین محبت تی وسر خبری کئی صحیح دکنا او بیاد اللہ نبی فرمائی چھے تاسو دا خپل ماشمان پا میں اس کی عدل ہم کوئی والعدل بین اولادکم دا یو خبر یا ساتي بخپل ماشومان په مینس کې الکان دي جنه کوي دي دورونه دي دوخيان دي دریونه دي سلور خيان دي رسم رچي دي د دې په مینس کې عدل کوي او بيد الله نبی فرمایي چې اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم تاسو ويري کې د الله د ذات نه د خپل اولاد په مینس کې تاسو انصاف کوي دا سينه ده چې لوريانو له خپل روټ نه ورکی او زامونو له خپل روټ ورکی لوريانو له بیکاره کپڑے کمزوري کپڑے زامونو ته نه داسې باندې کې یو نظر باندې وګوري صحیح ده کنه او دغه شانتی د الله نبی فرمایي چې وحسن معاملته تاسو خپل ماشومانو سره خپل بچو سره ښه اخلاق کوئ ښه معاملات ورسره کوئ ښه اخلاق ورسره کوئ صحیح ده کنه او د خپل بچو عزت کوئ اکرمو اولادکم الله نبی فرمایي د خپل بچو تاسو عزت هم کوئ د ماشومانو عزت هم کوئ او ادب هم ورته وښایئ وحسنو ادبکم او تاسو څوکئ ادب ورته ښایي ادب صحیح ده کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما ماشومان ډیر زیات خوختی وزم ماشومان سره محبت کوم مسلمانان خو پریدا رسول الله صلی الله علیه وسلم با د غیر مسلم بچو سره یو ډیر لوی محبت کولو دا خو لا پریدا چې د الله نبی مو غیر مسلم سره محبت کولو دا غی بچو سره به محبت کولو غی سره هم یقینا ډیر په انداز کې کم دی غ سره پیش کې کېدو دا غی سره ډیر خان داس ملاوي دلو دا یو خبره یا ساتي ګوري صحیح ده نو د الله نبی فرمایي زه هم خپلو ماشومانو سره ډیر محبت ساتم او تاسو هم ساتئ یو څو مثالونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موجود دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خواږه نسی چې یو ته حسن ویلی شي بل ته حسین ویلی شي دا د جنت د باغ ګلان دي د الله نبی فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکبر الحسن والحسین رسول الله صلی الله علیه وسلم با حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ سره او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره ډیر لوی محبت کول دا فاطمی وی بچیو سیدہ دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اولاد وا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیازبین لور بچیو حسن اور حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم و سره ډیر لوی محبت کولو حتی تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله موست ولاړو او حسن او حسین براغلو او په ملا بوله کېناستل اثر بوله کېناستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما وغه سجده بیا اوږده کا او ما و موز اوږد کو د دې د وجې موږ له بسوک په سر باندې ماشوم کینی د موز دوران کې جسمونه وخوا چې هلکه تا له ته ادب نه دی خولې او ته دا وشر یلکه خو ماشوم بچی دی په دې خبره څه پوهېږي زمونږ مثال څه شی دی که یو ماشوم راغلو مونږ له او د مانځه په دوران کې مونږ له چا خبره اوږه باندې کېناستو یا د هغه نو بیا به چې هغه سره به مونږ څه کو بیا او د هغه پلار نیکه به مونږ کزو چې هلکه دې ته ادب نه دی خولې دا وګوره زموږ باندې ولاړه وو راغو دا ماشوم یلکه خو ماشوم دی په دې خبره څه پوهېږي صحیح ده یو وارې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوالا رونو ہوا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو گبا نکی نوالے حسین رضی اللہ تعالیٰ دائی پر لاس ننی والے روانی کڑے ہو لگ غنت کی لالا نو بیالا بلی مرو چت کو دوالے پو یو پو یو گو کینا سو بل پو بلو گبا نکی ناسو اس روان دیا حضرات صحابہ کرام چکل داو کتن عرض یو کہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوی تخو یو دیر لویا خیستا د سفر د فاره یو بهترین سواری نه ملو شوی دا سواری ډیره خوبصورت نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا خبره ساسو صحیح ده چې سواری ډیر عظیم شان ده خو دا چې کم سورلۍ دی دا کم سورلۍ دی کنه وې دام ګوره ډیر لوی هستیانی دی غاړه زمان وسی دی حسن او حسین صحیح ده او بیا د الله نبی فرمایي چې څوک ماشومان سره محبت نه کوي من لا يرحم لا يرحم نو اللہ تعالیٰ پدی بانے محبتی نے ارحم معامل دی سرم نہ کئی گورے سوک چوئے چا بانے نہ ہم نہ کئی اللہ تعالیٰ پاقی بانے مرے ہم نہ کئی گورے ماشمانو بانے رحم کوئی ماشمانو سر شفقت سر پیش کر زی نقشان ماشمانو سر محبت سر ملاوے گی منی سر ملاوے گی خلوص سر احترام سر غصی مکوئی دڑکی مکوئی ماشمان وحائی ما ٹکوئی ما کنزل ورتا مکوئی صحیح دکنا او ماشمانو دا عدبم پکارا چی منگو خیوا صحیح ده کنه دا مور و پلار باندې دا خبری لازم دیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره به تیرېدو نو که ماشومان به ورغو اکثر له رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ماشومانو هم سلامونه کول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما به کله ماشومانو کته وي زه په سلام کې هغې باندې زه مخکې کېدمه حالانکه قاعده خدا ده چې کشران به مشرانو ته سلام کوي قاعده خدا ده خو لیکن دا اللہ نبی فرمائی چھے کلب ما ماشمانو کا تو کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی السیبیانی و امام ماشمانو دا بخبل سلام کولو دا سمر غٹا خبر دا مو خونن سبا سلام ام آغا خلقو تا کو چھے سیبا مونگ تا سوک سلام کی او کچارا تا سلامو کو جواب بیور کو کنی دا سر مونگم نیخ تیری کو او سیبا غیب نیخ تیری دا سی خبر نا دا سی بالکل حقیقت تا دا خبر بالکل حقیقت تا مونگا یو خبر یاسا دیو خو مسلمانانو خو لیکن مونږ څه کړی سیبا مونږ د بساسې د خولې مسلمانۍ پاتې شوی دنو الله دې رحم وکړي نو چې دې نه مخکې بله څه کېږي دا خو اوس هم لا زه بدیم چې دا اوس هم لا ښه دی وخه ترتیب صحیح دی خو لیکن د دې نه مخکې بله څنګه وخت وي سړیا دومره لکه مونږ کمزور ایمان والا شوا سیو چې مونږ سلام سلام هم پرې غوسې دی او یو بعضې خلک خو سړی مشي یا لکه سړی مشي لا څه ته وایي پکې سړی مشي یا لکه د خدای مسلمانه اول السلام علیکم وکړه بیا هغې نه پس ورته ستړی مشي او به خیر راغلې او چې بیا ورته سوې هغه ورته نور ووایه که نه سړیا نو اول خو ته د مسلمانۍ حق خو ادا کړه که نه مسلمانۍ حق خو دا دی چې سیبه ته به اول سلام کې د هغه جواب هغه به درکوي دله او یو سل یو ځل سلام ګوره ډېر ښکلې د دام یو حدیثونه راته را یاد شو د الله نبی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال السلام علیکم ګوره وایي څوک چې صرف دا سلام ساده سلام وکړي ساده سلام څه مطلب السلام علیکم سلامتیا دي به په تا باندې وایي دا سلام چې چا چا باندې وکوه او په جواب کې ورته میلاو شو وعلیکم السلام نو د دې انسان دپاره کتبت له عشر حسنات الله تعالی به د دې انسان په نام عمل کې پرشتو ته حکم وکیا چې په نام عمل کې لس نیکیانې ورته ولیکئ لس اجرونه ورته ولیکئ او بیا د الله نبی فرمایي ومن قال السلام علیکم ورحمت الله سوچ سلام په دا انداز سره وکړي چې السلام علیکم ورحمت الله صرف د الفاظو سره نور سوا کې نو کتبت له عشرون حسنه الله تعالی به د انسان ته په نام عمل کې پرشتو ته حکم وکړي شل نیکیانې ورته ولیکئ شل اجرونه ورته ولیکئ او بیا د الله نبی فرمایي ومن قال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سوچ چې سلام په دې اندازو کې په کم اندازو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پورا سلام کی پورا سلام سعیدا نصب کی کوتبت له ثلاثون حسنا اللہ تعالیٰ پا پریشو تا حکم کی زمار دی بند پا نام عمال کی دیر شنی کیا نہیں ہولی کی دیر شنی کیا نہیں تیر شنی کیا نہیں تیر سجر نہ ہولی کی نمونگ لہو سلام ام نرازی منا مونگ خو سلام کا ولو بانی شرمیگو کا خزی دی او کا کورتا ورتا خزی راغی خوری پا خیر راغلی خوری سڑی مشی یہ لیکن خودی مسلمانی دا ٹھیک طرح ستڑے مشے ورتہ بیا بات کی ہویا پا خیر اگلے ورتہ بیا بات کی ہویا اول السلام علیکم کنن خمون سبب نن پدی نن سبا مونگ شرمی گو یہ لے کہ کسڑے دے کور تے ننو زیا او بی بی بکور کی وی خزہ بکور کی ماشمان بکور کی نہ پدی خبر مونگ شرمی گو جرو سلام بسنگ کوے ختم کور کے دا نہ سی سلام کول دا خبر ادا دا اللہ نبی فرمائے چھ کان النبی یسلم علی السبیان و امام ماشمان دا سلام گوز پلا رب تیرے دن ما ہر ماشم تے سلام کول صحیح ده نو ماشومانو ته هم سلام کول پکار دي چې مشرانو ته وکړي او که داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تازه کول غواړي نو خیر دی که ماشوم دله په مخه درغو نو بس د الله د نبی د فرمان مطابق ماشومانو ته سلام کول پکار دي صحیح ده او دغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به چې کله ماشومان میلو شو نو که حسن رضی الله تعالی ورسره نه و یا حسین رضی الله تعالی ورسره به نه وه نور ماشومان وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به فوراً ځان ته رانږدې کړل او په خپل اوږه به یې کېنول ځان سره به سورلی په طور باندې بوتلل صحیح ده او د الله نبی فرمایي چې کله به ما ته پته ولګېده چې حسن حسین یا ماشومانو اوازونه دیا نو ما به خپل موز چې کوم په کور کې ما کول وایم په ورځ مونځونه خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې ټول کول صحیح ده نو ما به خپل مونځ مختصر کو مختصر به مې کوم مونځ او ماشومانو ملاقات دپاره دا ډېره غټه خبره ده که تاسو سوچ وکړئ او مونږ خو ماشومانو ته توجه د سره نه ورکوو صحیح ده که نه او بیا د الله نبی فرمایي چې زه ماشومانو سره ما لوبې م کړي دي الله نبی فرمایي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یلغب مع الحسن والحسین وای ما حضرت حسن رضی اللہ تعالی حسین رضی اللہ تعالی سے لوبی کڑی لوبی لکه څنګه چې ماشومان سر لوبی کئی بیا د الله نبی فرمایي چې من کان له سبیین فلیتصاب له وای تاسو چې کله ماشومان سر لوبی کوي نو تاسو ماشومان ته دا احساس ورکئ چې زه هم ستاسو غوندې ماشوم یم دا ډیره ښکلې وینا ده ګورې د الله نبی فرمایي یو ډیر قیمتي وینا یې کړې ده چې تاسو څه کوئ تاسو که پرس کا ماشومانو سره ملاو شي نو تاسو مزان نه ماشومان جوړ کی من کان له سبین ولی تصاب له وی تاسو مزان نه ماشومان جوړ کی کنه څومره ښکلی وینا ده او د الله نبی فرمایي چې کله به ما سره حسن حسین من ملاو شو نو ما به فورا ځان ته رانږدې ځان سره به نږدې ما کین کانه یودنی الحسن بن علی علیه کانه یودنی الحسن بن علی الیه دا اللہ نبی فرمائی چھے ماں سر بحسن رضی اللہ تو پوراً نمی سان سر کی صحیح بخاری حدیث دیزان دا خبر رہتا لکم شمائل ترمزی مجدک تیر دینا صحیح بخاری حدیثوں نے دیدک تیر دی کتابوں نے دیدک تیر دی خبرینا صحیح دا نو وی ماں ماں شمان سان سر جوخ کی نول او بیا با ویدہ خبرم ماں کچھ اے زمان ربا زمان حسن و حسین سر جو سک محبت کی ایسا ہمارا بتا غیر سر محبت ہو کہ اللہم انی احبہا و احبہا اللہم انی احبہا اللہم انی احبہما دیر اخکولی بنا کہ ایسا ہمارا با اے اللہ زر حسن و حسین سر محبت کرم او تم اگر خلق سر محبت ہو کہ جسو حسن و حسین سر محبت کری ایسوم رخکولی پا احبہما صحیح ده کنه او بیا د الله نبی فرمایي چې چا سره ماشومان په کور کې محله کې خاندان کې وي او دوی ته به کار دی وسره ډېر د رحم معاملې وکړي ډېره شفقت محبت په نظر ورته وګوري او که داسې نه وي الله نبی فرمایي لیس منا من لم یرحم سعیرنا وایي هغه سړی زما په طریقه باندې نه دی یا زما نه سنتونه اغراض کوي کم خلک من لم یرحم سعیرنا جو هماره چھوٹو پر رحم نه کوي سوک چھے مازمنگا ما شمانو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغی با نرحم انکی آغی سر شبکت پر نظر آغی تو انکوری آغی سر محبت غندہ کی آغی انکیا مقصد دارے چھے آغی سر دا محبت خبری انکی ستق اس پوری خبری وطا چرتا انکیا آغی سر دا مین ڈکی خبری کوئی ما شمان انہی روی چرتا ما شمانو سر دا مین دا محبت خبری کوئی چھے سر محبت پیدا کیا صحیح دا کنا چھے دا مشر ولی آغا حق ادا کیا او لیکن افسوس خبر دارا چه نن منگا ما شمان یر ولی دی ما شمان منگ نمن دی وخی او اے داخل اپرید داخل اپرید دا اکثر لگو ری پا اللہ تعالی یکینو کا زا اکثر لگو مسجدون کی بیان کوم یا جنازگاہ کی بیان کوم یا دغه کی خلق مغواڑی دیر زیاد ما شا اللہ مکسر دیر خلق محبت کیا نو دو جمعی بیان زا اکثر لگو ما لری لری بزون از دیم خلق مغواڑی دیر محبت کیا نو اکثر لگو منگا داسی مشران پک کتلو دا خبر دیر افسوس سر کوم چې دا مشران سے منگا ما شمان مسجد تبریدی دا او اودس پا اوبو بانے ورطا دیر خبری کیا اوبو ری زائع کیا لیکن ما شم دے نسو کیا اگر پوئی کی تمرا چی دا اوبو تمرا زائع کول سنگا دی تی پا طریقہ بانے پوئی کیا بمبو ورطا سلو کا کنا پا مزق ورطا چی بچے دا اوبو تمرا مزا ایک پا طریقہ خبر بانے پوئی کیا نو پا سٹ کے داسی لگو کی داسی او وخی کنا چی اگر ما شم دا جماعت نا توری کی ما شم دا جماعت نا زر تور کی اگر سر بے جماعت لنا را دیا نو کدا ماشوم بیا موز نہ کینو مشرا دری کی تو گوری پدی جرم کی تو گوری برابر شریک اللہ بدن تپوس کیا لہذا ماشمان بانے پا مسجدوں کی غصے میں کویا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ور کڑی دی چھ سات سال ماشوم وی سات سال وہ کالو پا کارا چھ داتا سوی مسجد تزان سر بوزی مسجد لے بوزی موز تری کور تو خی او چھ دس سالو شی او دا بیا نزی دا ماشوم پل اوی روی وی وخی چھ جماعت لازا نو زمنګ ما شمار خو جماعت تلاړ شي اکثر له مشران دسی چې هغه پر سر داسي وخی چې سیب هغه دومره ګرم کې دومره خراب وي وخی چې ما شوم او یریږي او بیا سوې کور تلاړ شي بابا ته وي به به ته وي چې جماعت ته نزمه آل تا غم شر نه ما وخی نو داسې ما کوي ها ما شمار سره ډیر محبت کوي کبم بای تیز لګول خو تیز سلو کوي ورته په طریقې باندې پوي کنه د غوسو د تل کوس ضرورت او د کنزلو ضرورت او د وهلو ضرورت چرته خپل ماشوم دې داسې وهلې دی کنه پردي ماشومان وخی او که مصیبت به وړېږي د خود انصاف داره که پلار یې دنه خبر شو ترې دنه خبر شو اکثر له خو بس الله دې رحم وکړي کنه بیا خو مونږ کې برداشت

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت اغا انداز اپناو کڑی دی پا کار دا چی مونگا ہم خپل ماشمان خو پریک دا چی پردو ماشمانو سر ہم لوی محبت کو اللہ تعالی ری بری طول خبر بانی اول ماتا او بیتاصل عمل کلو توفیق را رسیب کیا والدری خبر زو محتاج بیتاصل کاؤ بانی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی ماشاء اللہ دا پروگرام دا دویم برخی آغاز شو صحت خزانہ او نن والا موضوع ماشاء اللہ مونږ سره ریکارډوم شو کته چا پکار وی بالکل تاسو مونږ سره دا واتس اپ بلی کرا به تاسو ساتي نن والا موضوع هم تاسو له مونږ در سند کول شو ها 0333 72 72 533 باندې زموږ دا واتس اپ نمبر دی دغه باندې تاسو مونږ سره رابطه ساتل شي اونلی صرف میسج به وکي ها چکلا ما ته ټایم ملاوي کی تاسو له موضوع در سند کو ها اکثر لزر د شپې د 11 بجو نه پس مکمل تور باندې فارغ شم نو بیا د واتس اپ میسجونه زګور مو تاسو له داغه مطابق جوابونه در کوم د غشانې کوم موضوعګانې چا غوښتي بیا غو موضوعګانې هم ورسند کیږي ها بعض خلک اوس هر میسجو کې د موضوع نه پس د موضوع را سند کنه موږ سره اکثر له ټایم نه ویا مصروفیات وی ملمانه ویا نو بار بار میسجونه کوي چې څنګه چلې خو را سند نشو نه انتظار وکوي ها بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال سے اللہ نے تاسو قدر کیا 0333 72 72 533 بانے تاسو منگ سرا پروگرام کی براہ راست دا میسج پہ لکھا دا کال پہ لکھا خپل مصروف وقت والے کے والے جی نمبر دان سر نوٹ کیجیے 0333 72 72 533 بانے و فرسٹ ٹین لگی کال اخلو صرف اور صرف یو میں لٹ بس ہاں باقی ٹول پروگرام تاسو مبارک شی جی چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ماتے ویلے چی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت کے پشاور کی آسمانی سٹوڈیو کی موجودی مجید اسے بک خبر ہو چی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخدوخ کلان دا پارا دا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دیجی دا غشان آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شوی دی تر شوی دی وین کبھی ابریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے چی جی اوسے بدی سر سر زمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمان چھ استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا داغون دفارا دا وائٹنگ دفارا بہترین جی خدا الرجی دفارا خارق دفارا زمنگ یو اسپیشل شیمپو تاسل مارکیٹ کی موجود چاغی تیل چی آسمانی برف شیمپو اول پٹول بدن والے آسمانی ہربل آئل الگ ہوئی بھی آسمانی برف شیمپو بانے تاسخ پل بدن اوینزی دا الرجی نہ خارخ نہ گرم خدانو نہ گرمائش نہ بنے جات حاصل کی خاجی اوک خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی آسمانی تھی اللہ قرآن کریم فیا تن دم کرے شی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی بہترین قدرتی ہربل آئل ہم دکھا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول پارا باز خلق خود بدن دا موٹاپے شکار شی ویری جی اضافی چربی راغلی دا یا دا میدے سائز مغٹ شی ویری جی یا د لیکوریا مسلوی زخم وی رسولی وی آسمانی ہربل آئل دو چمچ ہر سہر پنا ہرس کے لشی یا دا غشانے دا دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولشی جی باقی تاسو آسمانی سن بلاکم مارکیٹ کی موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سیرم او دا غشانے آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ دا رجو والا و آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود ماشاء اللہ سنگ تاسو زمنگ دا موضوع گانا نا مطمئن دا کشانے با تاسو زمنگ دا پروڈکٹس نا انشاءاللہ خوش آلہ یہ خان پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کان لزم سر دا وقت سو کو دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگ چلے جی طبیعت کو کرے
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمار اور ماسر سوگ دا کم زیر موجود دے جی
1: ادنان حبرکم دا ناندر کو نجیتا رفے
0: جی ادنان صاحب سنگ علی دا اللہ تعالیٰ دیر لوی فضل لے جی سانسو دعا گانے دے جی حاضرم حکم کوئی جی
1: جی ماں کافی تکالو کو ماشاء اللہ پروگرام نور موضوع ڈیرا خچتا ہوا ماشاء اللہ ہر قسط مارتے موضوع ماشاء اللہ ڈیرا پھول ڈیرے مطلب جن اسلام نے سلئی خبر کی موضوع نہ دغنا خبر کی نو مائے دا دغدا دعا کا نام کا منو منوال پہ ترا دی ہے ذرا سزا پروڈکٹ حوالے سے خبر کی
0: جی جی ٹھیک جی جزاک اللہ رو روج سلام میں در لکھولو ڈیر کلی موضوع ڈیر کلی پروگرام ڈیر کلی پروڈکٹس ہوئی اللہ لتا سو خوشحال سر نیکسٹ کا اللہ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی

0: वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा?
1: अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम एहसान है जी। हाँ गालिबन छे मोरजान मुंगसर मौजूद हुआ और यकीन काले मुनकत शुजीर मजरत बखन गोड़मा او بہرحال ما تو خویا مشر سڑیخ کر یا مور جان بو خو بہرحال کال منکتو شو ډیر معذرت بخنه غواړم الله دې تاسو خوشاله ساتي نیکس کال لازم سر سوک د کمزې موجود السلام علیکم جی
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زما رور ما سر سوک د کمزې موجود
0: زدا بنو محمد سبحان فجر کوما
1: محمد سبحان سب څنګه حالې طبیعت خري صحت خري اللہ تعالیٰ ڈیل و فضل کرم احسان دے جس ساسو دو آرہ جی حاضر میں حکم کوئی جی
0: ترون زمانہ رور بلڈ پریشر 240 کا خاتلے ہو
1: خواہ جی خواہ جی خواہ جی
0: تیل راوڈ الحمدللہ کا خفل بے کر آگے
1: خواہ جی تاسو ہو چھے زمان درور بلڈ پریشر ڈیر ہائی شیو ڈیر زیاد شیو او تاسو وی چې بیا ولما اسماني هر بل آی لوړو بلډ پريشر تاسو چې 240/140 تر رسیدلی یا 250/140 تاسو یاد کو تاسو چې ډیر های بلډ پريشر تاسو چې اسماني هر بل آی مول رول الله تعالی لوی شفا ورک غواله ماشاءالله بلډ پريشر نارمل شو تاسو ډیر خوشاله شي وی جی جی جی مقصد دار ہے نارمل شو بلڈ پریشر لیول بالکل لگا تا سوچ بلڈ پریشر بالکل نارمل شو نو رور خبر بیا حالت ہم خشی وی ډیر
0: ډیر په دغه نیم غلطه پس الحمدلله بیا صحیح شو
1: ماشاءالله ماشاءالله وزغت خبر د ګور اکثر لمغه یو خبر کو چې آسمانی هر بل آئل د هر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی الله رب العزت بګي یو ډیر لوی صحت موجود کړی دی او تاسو دې خبرې په خپل اقرار کوئ چې یار آسمانی هر بل آئل د بلډ پریشر د پاره یو ډیر زبردست علاج او تاسو چې زما د رور بلډ پریشر دی چې او چې آسمانی هر بل آئل استعمال کو الله تعالی صحت ورکو الله دې تاسو خوشاله ساتي خو یو خبره ده جی محمد سبحان صاحب چې دغه فائدہ نور خلقو ته منتقل کول غواړي ځان پورې محدود مساتي خجی اللہ رتا خوشحال ستی بدغ خبر ہوں گور دک کر مسلمان حق دے کنا تا سوچ دا اللہ دا رضا رپارے ورطا دا خبر کن گور دا مسلمان شان ام دا غدی چه کم سی زان لخو خیا دا با بل مسلمان لهم خو خیدا سی نر چه زان لخسی خو خی او بل مسلمان تر سر آغا نیادی نا دا گور تا سو دا مسلمان حق ادا کوئی چه یرا اسمانی هر بل آئین اللہ تعالی منگل شفارا نصیب کا دا بلڈ پیشر حوالے سر او تا سو چه یرا ز حق گرنما او دا خبر زان بانے گرنم فرس یرا دا فائدہ بل مسلمان تا منتقل کو اللہ ری تا سو خوشحالا ساتھی خاجی جزاک اللہ منگ سر محمد سبحان سے موجود دا بننا او ډیر ماشاءالله خوري ریزلټ موږ سره شامل کو چیرې تاسو کوم آسماني هربل آئل او دا د بلډ پریشر د پاره یو ډیر زبردست علاج دی اکثر له د بی پی کم پیشنټ دی د بی پی کم مریضان دی د بلډ پریشر په کار خو درځي دی پرهیز هم کوي کنه د مالګینم پرهیز کوي غټي غوښینم پرهیز کوي ها نری غوخه کې کم دی د ګډ غوخه دی د سر نه خوري د چیلی غوخه کله کله خوړل شي صحیح ده نو براه مهرباني رور وچ آسمانی هربل آئل کے اللہ تعالیٰ ڈیر الوئے شفا موجود کرے دا او سر پارا جی دا شفا دا ماشاء اللہ منگت حاصل کا دا بلڈ پریشر دا پارا وہ ڈیر کامیاب علاج دے ڈیر مہربانی شکریہ جی نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کمزے دے موجود السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی
1: سنگے ڈاکٹر سیف جوڑی اللہ رب العزت لوئے فضل کرم احسان زما رور ما سر سوک دا کمزے دے موجود دے جی عبداللہ صف سنگ حال طبیعت خدے صحت خدے
0: الحمدللہ
1: شکر جی جی حاضر حکم کے عبداللہ سے بو
0: آسمانی ہربل
1: وجود دی کمزور شوی دی ہاں ہاں ہاں صحیح دا خگور زمنگا آسمانی ہربل آئل باز خلق وز روٹھے خرم اور روٹھے ربانے نہ لے گیا کہنا وہ روٹھے خرم خو وجود میں گٹھی گی نا مقصد دار ہے وہ ہمیں وجود نہ نسی بالکل ڈھانچہ ہی بالکل کمزور ہے شیو داسی خبر دا ہاں زمنگا آسمانی ہربل آئل کی تاسو زان لا پراٹم بخولے شی او چ کلا ت کور کی تلکاری تاسو بخ کی کناغه کی روٹھے ما تکا سو کا اغه کی روٹھے ما تکا مونگ تکا لو پشاور زبان کی اغه کی روٹھے ما تکا او دا آسمانی ہربل آئل دو چمچ بدغ روٹھے دا پاسه ج کم دا کاسه کی ج کم دا وسر حال کا ہاں نو ان شاء اللہ جدا تا یو بوتل آسمانی ہربل آئل اس کل لے سر او دی خولل تاسو یقین ساتیا چ تاسو چ کم بدن کمزور شی وی دی ډیر زیات او نو ان شاء انشاءاللہ ساسو بدن با غوخ اونی سی طاقت کی بشی دا خیرہ خان مونگتا با دعا کی دا خیرہ ٹھیک شو از جزاک اللہ بعض خلق یقیناً ډیر زیات کمزوری شوی انتہائی زیات کمزوری اگر یہ خبریں پریشان کړي چہرہ دا خود ډیر زیات کمزور یم او بدن میں ډیر زیات یقیناً کمزور دی نو یو خبر یان ساتئ ستاسو د بدن مقصد دار چې کم قوت دے کم طاقت دے لکه ګرځېدل ستاسو صحیح وی او ستاسو شان خرابېږي ستاسو ترتیب برابری نو بیا خو ځان غټول دا لکه خبره نه ده خو البته که بعضې خلک وایي چې یاره ډېر زیات زه کمزور یم نو بالکل بیا تاسو د خپل ځان علاج کولی شئ نو آسماني هر بلایل هغې لپاره یو بهترین علاج دی او دا اضافي چربی هم د بدن نه ختموي ها صحیح شو جی نیکسټ کال زموږ سره څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم د دې کال منقطع شو نیکسټ کال لبلاړ شو موږ سره به څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
2: ام ڈاکٹر صاحب صفت اللہ دبن نا اس میں تو کا کے مزدوری کر لا خوچے دیتا موضوع اگلا ماوے کے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب والا تکتا دے نیک عمل دے پر تھا تھا جو اندر کی والا دا منتا عمل تر نصیب کی
1: آمین آمین صفت اللہ بھائی اول خور تہ ہر کلے و زم پروگرام کی دے منتا کا لکڑ لو او تا سوچ مزدوری میں کول او مزدوری مقصد اگے تے میں لگوا کھ پور کو ساسو پروگرام موضوع میں وری دلا
2: مان چې تاسو مزدوری بلچه میں پلاس کے واؤ اس مکہ میں تاسو چچا ورتا ہوئی من خو گرسط ورتا ہوئی چی پس مکہ پا گرسط تا بلچه آڑاوے ہو کنا
1: خجی من گورتا گوٹ چاری ویو خجی
2: گوٹ نو ما چی تا موزو ٹیم پوراشا نو کٹ میں رتا دیکھوا کسوری تا ورتا فلم استل نو تاسو موزو میں دے مشومان والا دیرا پا طریقہ سر واؤرے دلا آلا دا تاسو تا جوندر کی دے نیک عمل دے پر او منگ تا دالا پا توفیق او عمل ار نصیب کی
1: سپت اللہ بھائی یو خبر ہو کما دا تاسو چې کوم دا یو گھنٹه دمه کوي کنه او کټ مراخ کول سوري تا نو اسې دا زموږ د دې پروګرام د برکت تاسو دا یو گھنٹه د ممتا باندې الله تعالی کوي ګنې دې کار کې بل گیا وی لګیا به وی لګیا به کارونو خاصم نه ختميږي کنه یو گھنٹه خو دې مو کو کنه سری خیال لیا
2: جی جی جی او بل می دا ویل
1: جی جی جی
2: بالکل آگا خارش تو آگا پکا بالکل ان شاء اللہ میرا وڑی دی دیکھو کوشش دس کے تاسو وائی چا تیل ہو داغا زدے خاص کر زدے تا پسار باندھے چا پتا زما ڈیر زیات یقین دے نو ان شاء اللہ داغا پروڈکٹ منگتا
1: ریزلٹ تاسو دا خبر ہے کہ صفت اللہ صاحب چما خپل بچی دا پارا آسمانی ہربل آئل روڑ لی دی او تاسو چې په سر کې به پخوا او دا الرجی به وخارخ مسله بوا او دا غي د وجه تاسو چې سر وختانې غورزیدل تاسو چې اسماني هر بل آیل په برکت الله تعالی غل ډیر لوی شفا ورک ډیر ماشاءالله خپل لزټ ملو شو او تاسو وی چې ډیر خلکو ته هم وایم د دې د وجه چې تاسو باندې زما ډیر لوی اعتماد دی
2: جی بالکل جی
1: ازا اللہ لتا خوشحال سر جی دمر ماشاء اللہ ساسو بزر کے منگ دفار دمر یو لوی چا خبر محبت تے مین دا یو لوی اعتماد دے یقین دے اللہ لتا سو خوشحال سر دیا
2: بس ما یو عرض دے بیا نور ٹیلی فون بند ہو کچ تا مونج کرے تو تلاوت کرے او تو نفل نوافل کرے نو مون تخصصی دعا گانے کا مون تخلا تجی دیر از یتا مزارا کرے
1: ان شاء الله ولی نه تمام امت مسلمت دعاګانې غختل غواړي بلکه د الله نبی فرمایي چې تاسو به دعاګانو کې بخل مکوي نو تاسو دعاګانو کې اخلاص پیدا کیا او نو ان شاء الله ټول مسلمانانو ته دعا غختل غواړي الله دې تا خوشاله ساتي الله دې ساده زړه ارمانونه پوره کړي جزاک الله ډیره مهرباني صفت الله سیمو سره د بنو موجود او یقین ساته چې کار مې کول ویلچه مې راغستی وو ګوډ چاري مې کوله پټې مې اړول وو او ساسو پروگرام د وجه میں کٹ سوری تراخ کلو او ساسو پروگرام میں وو ریدلو او ډیر خکلی موضوع تاسو بیان کا اللہ لی تاسو خوشحال ساتی او صفت اللہ صفت دا خبر کئی چی ستاسو بانی زمان ډیر لوی اعتماد دی یقین دیا او اللہ تعالی ساسو پر اسمانی هربل آئل کم یو ډیر لوی شفا موجود کړی دا او د الرجی د پارا او د سر وختانو کې په خرا غلی و الرجی مسله و او د زوی می دغه تکلیف ورته اسمانی هربل آئل مې کله استعمال کو اسمانی تیل سره الله تعالی صحت ورکو دا غټه خبر ده تاسو هم اسمانی هربل آئل استعمال لو شی اپ لوگ بھی اسمانی هربل آئل سے فائدہ لے سکتے ہیں اللہ تعالی نے اس میں بہت بڑی شفا رکھی ہے ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم سر سوک د کمزیر موجود دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا وقت کے منصر مشر سوک دکھم زیر موجود
2: شام نا سارا خوگی خوگی خبر زمنا دیری یادی جی خو زما دو خبر دی جی
1: ہاں ساس اول خو نم سری نمرہ لا یاد کی کنا ہاں
2: ظاهر شاه
1: بشام سعید ظاهر شاه خاصیت ظاهر شاه سے بھر کلی رتا ہوتا سو خی سیاد خری جی
2: استاد خوجی خوجی خبرے مل ہر اور مخ زما اد خبر دی جی یو زما دا زرا پیشن ما کر 2018 کی
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
2: بیا زما پر تخی جتے یا جتے ما پر گزر ول بیا با تخی کی نو پیدا شو ما تخی دا میا شو چل ری کرے گی
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
2: اس ماتا دو مسلوں میں سر یہ دا باسیر بادی باسیر آیو ہرمیا
1: خاجی خاجی خاجی
2: ادبی ما سدری ما تا تجیو کا چیز دا او کما زما دا ہرنی او دا باسیر بادی باسیر لری
1: ہرنیا دے انگوائنل ہرنیا دا کمزے کی ہرنیا کیگی نو سرا کیگی دا ہرنیا شوی دا
2: دا کتا دا
1: صحیح شو زو رسیدی تا انگوائنل ہرنیا ویا نو بالکل تاسو زبدایو خبرو کما
2: جی
1: بالکل جی تاسو جی زما آواز زرزیا ہاں زما مشر اللہ لے تاسو اللہ صحت کا ملا جی لدر نصیب کے ول خوب تاسو لمنگ دعا غاڑو او تاسو چی ما خو پریشنونم کڑی هم د تریخی او هم د زلا پریشن می کڑی دی خوش راته او دو تکلیفونه جوړ شوی دی یو د هرنیا ویلې شي او بل ته هیمورایډ ویلې شي بواسیر ویلې شي نو دې لپاره څوک تاسو وای ګور هرنیا کې چې کم د کم د خېټې دا لیر دی کنه دا اوشلېږي او دغه شانتې دننه چې کم د کلمیری دا د بهر طرف ته راښکاره کیږي او دا چې کله ته ټوخېږي دا به درد کوي سوزې به هم ډېر زیات کوي چې کله تم لاس دی نو دا بیا تکلیف کم وي خو کله ګرځي یا وټوخېږي نو دا به تکلیف در رسېوا وي دا خبره ده کنه ہاں گور ہر نیا دفارا چونکہ دا لیر شلے دلے دے دا چکم دا خیٹ دا چکم لیر دے دا شلے دلے دے نو دا گنڈل غواڑی دے کہ میشی نے جال ورتوی اگا چول غواڑی او دا بات سو کارو کتا با لارشی یو جنرل سرجن لبا لارشی دا مسلمانی خبر بدلتو کو سوئی دا آگے بانے بتا سو اوکی دا دی اپریشن دا دیر مختصر اپریشن دے رہے ٹھیک شو جی او بل خبر دارا چکم دا ہیمورائڈز مسئلے دا بواسیر مسئلہ دا نو زمنگ آسمانی ہر بل آئل دو چمچی تاسو سکارو کئی اگا پا ابو کی یا پکاو کی رو روزانہ سحر پنا ہرس کی انشاءاللہ ساسو د بواسیر مسئلہ ختم شی منگل به دعا گانے کی او دا ساسو جے کم دا پریشن مسئلہ دا نو تاسو به ول کارڈیک اپینین هم راخلی ہاں دا زئی با ڈاکٹر لا او دا زړه دا پریشن نہ بتاسو اپینین راخلی انستیزیا والا فارا جے کم دا نشی ڈاکٹر دی اگے بتاسو اپینین تلی کی تاسو ما تو اپینین روڑی بہرحال اللہ ری تاسو خوشحال اسی اللہ ری تاسو لسی حد در کی مشر من سره موجود چ دہر نیا مسئلہ می هم دا ہر نیا خزان لیو ایشو دا او بہرحال اللہ ری تاسو خوشحال سے اللہ علیہ تاسو کے درو کہ البتہ کہ درد کئی دغا زے سوزے ڈیر زیاد تھوی نو زمنگ آسمانی ہر بل آئل دو چمچ اس کا او دا غزی باندے لگا ولے ہم شی اللہ تعالیٰ والو اسے حد در نصیب کی بیماری یوم خندا اللہ رے تمام بیماران تھا شفا بیماران تھا شفا ہے کا ملاج لور نصیب کے سونا بیماران دی بکورن کی دی ہسپتالوں نے کی دی حاضر وقت کی سمنگ آواز ہو رہی اللہ رب العزت ٹول تلو صحت ور کی اللہ تعالیٰ دے والا شفا ہے کا ملاج لور نصیب کی زکر روح صحت تل خوشحالی دا روح صحت تل اختر دیا اللہ رے تاسو خوشحال سدی تا زمنگ دو پروگرام لاسٹ کالو نور مکسر ٹائم نشتا خاجی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی دا زمونږ د پروگرام لاست کالو یو سو ایڈریس پر د شامل کوا چې زمونږ د آسمانی هر بل آئل چې د هر بیماری یو مستند یو کامیاب یو اسمد علاج دی. الله رب العزت بګي یو ډیر لوی صحت موجود کړي ام که د شوګر مسله وي بلډ پریشر مسله وي د کولیسټرول نه پریشان حال خلک د معدې تکلیفات وي دغه شان د لیکوریا مسله وي زخم وي رسولی وي بواسیر مسله وي خونی بواسیری بادی بواسیری آسمانی هربل آئل دو چمچ سحر پنه هرس کوي د دردونو دپاره مساج به تور مالش استعمالولی شي د مضبوطو صحتمندو وختانو دپاره آسمانی هربل آئل سره آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائ شیمپو تاسو استعمال دانو دفارا داغون تیر سرو دفارا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن تاسو استعمال ولیشی جی او دی سر سر خبرو شد آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چا استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا زبردست جی آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفائی د فارا غاخونو زیرشیوی تورشیوی وینې کوي او برېښ کوي هغه لپاره بهترین دی آسمانی هربل ټوت پاوډر زموږ سمر هم پروډکټ دی هغه بلیچ دی آسمانی هر یو پروډکټ آسمانی نوم باندې تاسو اخلي مارکیټ کې ملاویدل شي خود پاسه به آسمانی نوم ګوري خجی زموږ آواز کدا وخت یوري چر د سوکو اٹل کی سوکوری چائنا اسٹور والا سر اتھیک میڈیسن والا سر مومن منیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بن وڈ اٹل بازار سمنگ آواز کدا وقت ہنگو کی سوکوری ہنگو پٹ بازار کی اسنگیٹ بازار کے جو سمرد کاسمیٹک چھوڑ دی سمنگ آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے سمنگ آواز کدا وقت لنڈی کوتل کی سوکوری عبد الوہاب کاسمیٹک کپڑا مارکیٹ لنڈی کوتل جمرود بازار کے ساجد مشال کاسمیٹک جمرود بازار کے سمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس میں لاوے دلے جی شگئی کی سمنگ آواز سوکوری شاہد میڈیکوز زکی میڈیکوز والا سر تمام پشاور کے سمر دا کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور دی خاص کر دا عمر فارمیسیز برانچز کے سمر ہم دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو لمی لاوی دلی جی گوہاٹ کے میاخیلو بازار کے زمنگ آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دیجی اٹک مینا بازار کے خان کاسمیٹک زریاب کاسمیٹک خیر آباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک فتح جنگ کی طارق میڈیکل سٹور حضرو کے سپر طارق کاسمیٹکس والا سر امریز مارکیٹ کی جی پورن شانگلہ کی نعمت کاسمیٹکس والا سر جی باقی سمنگ آواز کدا وقت الگ سوکھو رچر دا بنو سرائے نو رنگ لکی مروت ہم بھی ریکلا جی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التا انتظار دکھا جی عموماً جیسے کہ سمنگ آواز سوکھوری مقصود احمد کاسمیٹک یا گغون کی دائم سید کاسمیٹک پنڈی الگ اٹک کے سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل جی عبد الرحیم ماما سر پکور کی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل چرتا جی عموماً ایجنسی کے خاص او دغه شان دی په خاخ بازار کې تاسو له نذیر کاسمیټکس ولا سره زموږ تمام آسمانی پروډکټس ملاوي دلې شي کاری علم زیب سره اٹھا بازار کې باجوړ کې زموږ غوا سو کوری کاری عبد الله صاحب سره امن مارکیټ نذیر کاسمیټک امن مارکیټ خار بازار علمگیر کاسمیټک شنگس مارکیټ عبد الوی خان کاسمیټک شنگس مارکیټ جی عصمت الله کاسمیټک امن مارکیټ کاری تحسین اللہ صاحب سره انات کلی کی نصیر اللہ کاسمیٹک لوسن بازار کے علی خان کاسمیٹک باجوڑ کی جی سعید اللہ منیاری الگ توحید آباد او پشت بازار کے کاری انیت اللہ صاحب سره زموږ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوي دلې شي جی باقی سمنگ آواز کا دعوی ڈی خان کے سکوری بازار کلا عمر پلازا کے ماؤس کاسمیٹک انجر رسوم ارجن سوچی سبڑا چوک کاری جن سمین خروٹی پلازا سفر آباد جی او زیا کاسمیٹک سفر آباد کی ہم زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوے دے زیا کاسمیٹک سولہ سر شیخ سبڑا چوک کے خاجی باقی سمنگ آواز کا دعوی اپر دیر کے سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ریپورٹ خیسر رحمان کاسمیٹک بشام کے نعمت کاسمیٹک الوج بازار بشام شاہ سپر مین بازار بشام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بشام شاہ فیصل کاسمیٹک سولہ سر شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام جی اور پرنس سپر اسٹور مین بازار بشام علی کے تاسلہ شمس کریانہ اسٹور پر بالکل مخامخ اور مولانا عبداللہ غوری سب سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دے علی کی تیلوس بازار کے خجی اور عرفان محمد نبی جن اسٹور بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دے کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر جی باقی سمنگ آواز کا دعوی سواد کے سکوری شنواری کاسمیٹک مینا بازار منگور سواد زفر کاسمیٹکس والا سرا کبل چوک سواد ہو مورجان شاپنگ مال کبل چوک سواد شمشیر شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دے سواد کے خجی باقی سمنگ آواز کا دعوی الگ سکوری چرت جی ابری کوٹ کے لاہور کاسمیٹکس والا سر نظام پور کے تاثل خوشحال میڈیکل سٹور والا سر او دغشانی خال بازار کے تاثل الحق مارٹ والا سر او دغشانی طاہر میڈیکل سٹور والا سر مونڈا کے وحید جان جان سٹور تالاش کی گرین ویلی فارمیسی والا سر دروڑا کے گرین پیلس فارمیسی والا سر کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر جی میدان کے کمبٹ روڈ بانے اسد سپر سٹور والا سر تھانہ ملکن کی پو آج جان سٹور جی باقی زمنگ آواز کے دعوی الگ سکور چار سدا مردان سوابئی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسول دیکھا جی ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جون وفا کا در سبا بری جوندی بارش ہو سبا بھائی خصہ کلی پروگرام سر ساتھ خدمت کی حاضری گزر عقیدہ پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جل اجازت ور گئی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر محبت سمیٹ کر
3: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تو خدای مو بیخ په دې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا دې سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی په پلالا به منی سو دلال شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دا زل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں چائے
2: وہی بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکین ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: امن دروح سندر ادا

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره دا.

0: چای هم خغوی زړتا خوشحالی ور دا ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، ڈائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، میاشتي لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری جرمن هومیوپاتیک سنټر ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ بټګرام. د رابطې شمیره ده 0300.
2: بازار نہ چہرا اڑم
3: داخلی نو زنس کم نوری دا چائے
2: نو سب اس کے حل اس دے.
4: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے، بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہور.
3: نی منی دو چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
5: دا بتا تا پا بٹگرام، زبانڈا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا اوڑو کی جنرل سٹور پا بٹگرام کی درز دکان لے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو ترلاس.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

امن دروح سندر ادا.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دین اوا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپن او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستا سو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پر تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسلے پا غگونو درنیدل پوزا کی غوہ کے دل یا نور سے کمزور کیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تارا وسطرے شے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت د سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود وی. دغشان د ہفتے آخری دریو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شی 0347-348-4837-3817 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرضونه د نارینو او

0: زنانو پټ مرزونه د ګردې کاني د تریخي کاني یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې. نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلے اورندار کڑے ہو
2: اورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا اورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار اور دا ذلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 8441.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا الائی کزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل اسٹور کے پا آسانی سرا ملا دی پشاور ٹی پہاڑی جنرل اسٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی او پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
1: دا زل بہ کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کز بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرسرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا ادی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Amma ba'du fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal kazimin al-ghayza wal afina anin nas Wallahu yuhibbul muhsinin وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصاني قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين كرام تاسو اوري راديو امن اف ام 88.4 بٹاگرام زي مفتي سيد اسد علي شاه او دا وخت زموږ پروگرام دي دين او دنيا تا پروگرام تاسو دی یوینا تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اولی پدی پروگرام کی تاسو مگتا 0997-310-400 منی ٹیلیفون کولی شای 85-83 منی مگتا میسج را لی گلی شای ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمگتا فیس بک پیج دی دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تا پوس مگنا کولی شای گران اوریدن کو سنگ استاسو علم کی دا چی دی قرآن و حدیث پرانا کی یو خاص و موضوعات منی منگا خبر کو او کوشش کو چی دا خبر منگا دیر مختصر او سهل انداز کیو کو دا سنا چی دیر علمی او غټی خبری سړی استعمال کی او عام خلک هغې منی پوه نشي ګرانو اوریدونکو نن چې کومې موضوع منی موږ خبره کوو هغه موضوع

ہاں جی گران اور کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے تین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام با دی اور خبر کو لمگا وہی دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تیغا فرمائی چی او سڑے راغ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خواتا او پیغمبر علیہ السلام تے وی چی او سوانی اے دی اللہ رسول ما تے وصیت کا ماتا سا خبر ہو کہ جسے پاگی منی عمل کو ما زما دنیا و آخرت اگی سرا خوشی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا ہوئی چی لا تغضب تو غصہ مکا دنیاوی معاملاتو کی غصی نہ بچر تا کار ناخلی غصہ بنا کئی زکا غصہ چی دا خو عقل دی پارے و قسم ناسور دی تو تبا غصہ نہ کئی

0: हाँ जी ग्रानो दिन को तस्वीर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम खबर को लमंगा ची पहादिस की रागल दी पैगंबर ले सलात उसलाम फरमाई ची लेस शदीद बिस सुरा इन्नम शदीद लदी यमलिक नफसह عند الغضب वि पालवान अगा सड़े ने दे ची अगा खलक वाखली उजम को लरावा ची कुश्तियानो के मुकाबले उगटी पुखाने जमाने क्यों मौनन सभा जमाने क्यों मबाकायदा दी कुश्ती दी जंग मुकाबले की او سوک چی بل روا چی نو غلق گتلی نو او سوک چیو گتلی نو دیگا معاشره که در غتی زیتی احترامی دیگا کپونه ولور کی و سس ولور کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چی بہادر او پالوان اغا سڑے نده چی اغا خلق اخری او کت از مکی لرا چی او پیو کشتی کیوم اغا مقابله بیلی نه بلکې بہادر او پالوان هغه سړی دی چې هغه د غصې په وخت کې خپله غصه په قابو کې وساتي کم سړی چې غصه خپله په قابو کې وساتي نو دا سړی چې کم دی دا ډیر بہادر او ډیر زیات بہادر سړی دا دی ځکه چې د په ځان باندې قابو وساتله او دغه شانې په یو بل حدیث کې راځي چې الله رضا دی پاره څوک د غصې دا غصه خپله وسکي نو الله رب العزت پا دل چکم دے دے بدل کی پا دنیا و آخرت کی دیر غٹ غٹ نعمتو نور کی نو عزیزانو غصہ چی دا دے انسان زندگی کی دیر یو بد یو لان دی یو خراب کردار ادا کی او غصہ چی دا انسانی زندگی کی انسان را دیر سخت نقصانو نور کی ہر انسان اس لکم مگا کم کسان دی پر روان تناستی او اوری هر انسان دی خپل په زندګۍ کې سوچو کې د چرته په غوسه کې فیصله کړ دا غي منی ودی اوس نادی می چا چې په غوسه کې څه فیصله کړ دا څه کاری کړ دی دی مو سوچي دا کار منه وی کړی خو نو د قدی وجنه په کار دادا چې موږ خپل په معاملاتو کې خپل په خبرو اترو کې خپل په هر څه کې موږ دا خبره په ذهن کې راولو چې موږ به چرته مو غوسه نکو او که غوسه چرته رااله انسان دی نو کوم د احادیثو کې چې خبرې خو نشلی چې ناس سړی اولاد سړی کینی که ناس تینو پریوزی او دا قشانی دا خبری چوش لیلی چې انسان او دسو کی انسان خپل زی بدل کی انسان دی اللہ رب العزت ذکر کی او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا کثرت سره ویل پکار دی سره غصه ختمی گی زکر جزای شیطان دی طرف ندا نو دا تمام اعمال چې کله انسان کی نو انشاءاللہ العزیز امید دی چې دا دا زندگی چې دا دیبا کیو بیا آئندہ دی پارا غصہ ناراضی اللہ رب عزت مولا دی عمل کو توفیق را کی دعا بو گزان دی پارا و تمام عالم دی پارا امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اے اللہ پاک سچی ویلے شل بیان شم گدی عمل کو توفیق را کی دی غوسی نه دی بغز نه دی حسد نه دی هر قسم بیماریان نه الله پاک موږ وساتي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې څومره خ او نیک عادتونه خول دی الله پاک هغه زموږ په زندګیانو کې راولي څومره دی شرور نه دی فسادونه نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام یا نور خلقو نیکانو پناه غوښتل دی الله پاک موږ له دې غینه پناه راکي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين
1: وثق علي محمد سيد

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: तरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम के चिबस्तासूद हर ना इलाज मरज इलाज डेर पर तसल्ली सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी औबादी बवासिर अरकुल निसा बे औलादी दनारीनाओ जनानाओ पटे मसले दमला दर्द दमला परक औ हडू की वहर औड़े दल दुनो रगुना बंदे दल दमेदे मसले फालज जड़े विख्त गुर्थे दल या पमख बांधे विख्तरा खतल नूर योशमेर मसले डेटोलो मरजुन इलाज पदरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटाग्राम के डेर पतसलई सरा कवलेशी कचरता स्टासु बाशुमान तास किस्म मसलवी लकद उमर सरसम नगर जेदल दखपो लासुनो कमजोरतिया दस्तरगु मसले पगुनो उद्रने दल पपोज के वह के दल या नूर से कमजोरतिया वी नतासु खपल माशुमान दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटाग्राम तारावस्तरे से दरमान होम्योपैथिक सेंटर टोल हफ्ता कोला हुई चिपके जपे हवर दुआ मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टरान मौजूद हुई दरमान होम्योपैथिक सेंटर ता डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से लपे हवरा तशरीफ रवड़ी द हफ्ते मुंबई सलोर रजी पीर मंगल बुध जुमरात यानी सलोरमा पिनजमा शपगमा जिगर सलोर बजो पूरी मौजूद हुई दगशान द हफ्ते आखिरी द्रिव रजी जुमा हफ्ता अवतु दफारा पदे नंबर रविता कवले शई 0331-47-48-317 0331-47-48-317 पता यार साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایتی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
4: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
5: څه
4: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
4: مصالې نه، معیاری مسالے
5: مونږ ته هم دا معیاری مسالے راو خای کنه مسلمان د خوده ول په مونږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دیس
4: دا معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتاته د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاته د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته

0: نہ غلطیگی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اخ تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخ واخ کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنست کم
2: خو حالی کمر دی کمر چای دا پاکستان نمبر 1 چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
0: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
2: دا به تاته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي 0320 900 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دوبارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکو لکھے گی مزید معلومات دوبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټی مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وهر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډی مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جی

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دا سی ترسکون خوراک پرزون ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
0: امن دروح سندر ده.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویختغور تھے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسلے پا غگونو درنے دل پا پوزا کی غوحکے دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے جپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاد سولا ابتباد مانسیر کے ڈاکٹر نور حسن دے خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با ہر میاشتے د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کیگی کچر استاد سو پمیدا کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کیگی نو تاسو پتہ یاد ساتئی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33

0: 878।
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوس
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزون دی سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچھ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتہ سلئی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنٹر ٹول ہفتہ کلا ہوئی چپکے جب پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سنٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوستا
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام بٹگرام امن دروح سندردہ

د ژوند خلا ده. امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دو ٹولو شریک کور دے. ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: ترمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرز علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویختغور تے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا قبل شی کچرتا ستاسو باشمان تاس قسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسلے پا وگنو درنے دل پوزا کی غوہ کے دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام تا راوستل شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا چپکے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی د ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت د سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی دغشان د ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی د نور معلومات د پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسلوي نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
6: It's time to play your music.

0: نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 دامنا او دا کپ شا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-98-1857 0350-29 کپ شپ نم یاد ساتے دبئی سر دے اور سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستا سو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر فیصله کړی دا چې دوی له سرزو په ځای په بټګرام کې شل ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن دروح سندردا
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکہ تاسو تا درکولی شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر کوم نشری نا۔
4: جی جی
3: کو۔

0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سړو توکی کې دی جی
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼه نه نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
2: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز ڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
3: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نوموڑی عالم دین سره مرکا
2: نن هم من سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه من سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کوم مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
3: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
4: خریشت موت صرف دی اغنم دے اگر ما تاوی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کے میں پریخو دے و تا چکم جڑا و فریاد کی دے نو آگر کڑے دے منو آگر ما تاو سم فریادی گی
5: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترقیبات آکو اللہ کو اللہ کو تردی پورو چی مزی بل تشکیل لپارا ما دا کن جبل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا ما دا کاؤ
2: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
6: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادی سال دو موسم لپاره دالوم تلانو
2: دزدکڑو پورا کولو روس تو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
0: شعبہ حفظ ہم دے درجه تجویدم ده اولانا تر دورادیس پولیس بقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پولیس کوټ پکوم ده
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
7: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعې پورز د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري
8: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
9: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
10: ریڈیو امن نیٹ ورک
11: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
12: محبت سمیٹ کر

सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسله وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شي. درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے جپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا دین جلال سے لپے ہورا یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجود ہوئی دغشان دا ہفتے ورزی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر ان یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتي لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پوري نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

امن دروح سندر ده.

0: Photoshop.
1: Aman Daru Sandarada.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نر نر انوري
0: امن زوی کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل, نور یوش میر مسئلے. ڈی ٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچر تاستاسو باشمان تاس قسم مسلوی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسنو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غگنو درنیدل, پا پوزا کے غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دا پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0347-348-4817. پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانۍ کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوست
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزون دی سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا دا بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا الائی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

امن دروح سندر ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کے بجستا سو ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملادر سردر دویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے دا سرمنی مسئلے او آغا مرضونا کم چی خکار دی او آغا مرضونا کم چی پٹ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خو احسن طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگے دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کی دا سحر اتو بجونا مازیگر سلورو بجو پوری آغا کی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبل او پی ڈی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے ابتدائی سلور رضی کبھی یعنی پیر منگل بدھ او جمعرات او دا شانے بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگلی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتے اخیر نے دریو رضی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نور معلومات تپارا پدے کشمیرہ بندی ہم رابطہ قبول شے 0331-47-48-317 0330-43-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
3: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اوس پشاورٹی پا بټ ګرام تورغړ شنگلا الی گزبانڈا کاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چېراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلې سدي
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست و دل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پا دے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چیرا وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرسرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا ادی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنې وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چی را پا مخ کری وی
1: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پٹی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانے بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-3-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیڈی

ہفتے رمبنے سلور رزکوی پیر منگل برد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیو پیتک سنٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رزکوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیات ساتھ درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل مور بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا

0: بدن چې سپیشلایزیشن کړی دی، لکه د جوړونو بل مسله بل ډاکټر لا، د بواسیر بل ډاکټر لا، د مهدی بل ډاکټر لا نه جی، موږ څه کچې راځي مجموعه. نو څنګه داسې وایي چې صرف جوړونو بیان دي، نورې مسلې هغه پسې پرده پرې دي؟
1: بالکل جی،
0: موږ ته به مجموعه وایي. هر یو شی موږ نوٹ کوو چې څومره مستاذ جی علامات سیوا کیږي، نو پتا سه مانی پیس نه سیوا کیږي، بلکې موږ ته کیس نورم کلیئر کیږي.
1: اگزیکټلی جی. اجی ډاکټر صاحب، داسې مده کې یو خبره وکړه کله سره کوم ګورو خلک دی الوپیتک طرف ته زیات سي، د هوموپیتک طرف ته کم راځي. هلکه کوم ګورو نو په الوپیتک کې اکثر مرزونه داسې وي هغه د اپریشن بغیر ټیک کیږي نه. خو په هوموپیتک کې خبرو کو بغیر د اپریشن مرزونه چې دا ټیک کېدل شي، خلک د الوپیتک طرف ته ولي او د هوموپیتک طرف ته کم راځي؟
2: تاج رحمان صاحب، کتا سو وګوره، بس میټریلیستک دور دی کنه. هر سړی چې کوم دی هاسپټل ته ایتم، خو دې کې رستو یو وجب الحمد.
1: جی جی.
2: ای کی وجه دا چې د قابل ډاکټرانو په هوموپیتک کمې هم دی.
1: یس،
2: قابل ڈاکٹرانو ہومیوپیتھک کی کمی دے، ندی دو وجہ نجی کم دے اکثر خلق بیا بل طرف تزی. چونکہ زمان خپل زانی کوشش دا اشیرہ سنگا ڈاکٹر سے ہوئے چی مجموع علامات
1: جی جی
2: نصر نوالا ترخپو پوری چی تا تسس تکالیف دی، او اکثر دل تخل را شی اباز خپلی خبری پٹھئی
1: جی جی
2: مسالی پٹھئی پوش کنا، دا پٹول بالکل نہیں بکا. مون اکثر چونکہ زخو معذور معشومان علاج ہم کو ما
1: جی جی جی
2: آگے کی تقریباً ما 15 سال تیر کری دی پل استاد سرا، نو آگے کی مونگا ڈبل سائیڈ ہسٹری آگا سے، ڈبل سائیڈ مطلب ہسٹری دا مور دا خاندان ہسٹری مو آگا سے، دا پلار دا خاندان ہسٹری ما، چا پلار پا خاندان کی کمی بیماریاں نی، فسکا کینسر دے، ٹی بی دا، نور صدا سی کمی بیماریاں نی دی
1: پوش کنا،
2: دا سرمنی بیماریاں حساب بندی دا مختلف قسم جوڑوں نو بیماریاں نہیں، جمع دی بیماریاں نہیں، یا جکم دے یو ٹی آئی انفیکشن ہے،
1: دگا
2: سی دا دوارو طرف ہونے چکل مونگ ہسٹری واقع لو، نو بیا دا آگے پر آنا کے جکم دے مونگ دا آگے معشوم علاج کو، ولی چی دا معشوم پا کریشن کی چکم دے، نو آگا دوارو سائیڈ نا چکم دے کروموسوم انوالی 26 یو سائیڈ نہیں 26 بل سائیڈ نہیں، ٹھیک شو
1: جی، بلکل.
2: آگا دوارا خاندانوں نو ملاب آگے چکمی بیماریاں ہیں، دائی خوی خصلتوں نے اٹول بیا چکم دیا گا معاشم کے
1: موجود. یس
2: جی ڈاکٹر صاحب، تاثر دے جی متعلق سوائے
0: بری جی، تاثر جی لکا موریسی خبر روکڑا نو منگ تا انڈیا جی آگا تا وی چی کل تاثر کا پیشنٹ راشی نو تا آگا کیس ٹیکنگ دا آگا دا مور پلا نا شورو کی
2: بلکل
0: جی، ساسو جی دا مور دا طرف نا خاندانی کمی کمی بیماری دی، یا ساسو دا مور دا پلا دا طرف نا کمی کمی خاندانی بیماری دی، دی تعلق جی آغاز منگا دا علاج سارا دے. تاثر گوری یو طریقے علاج کی داسی کی سما انویسٹیگیشن دا بیس نہ غنیش دے بل ڈاکٹر سے بو لک سنگ جتا سے بدا خبر اوکڑا چیرا روجانو الوپیتک علاج تنگریزی علاج تک با مقابلہ ہوموپیتک ول سی وادی نو جی تو ہوموپیتک چ کم مقام ہو نہ جی زمنگا د نہ ہلی دو وجنا اگے تو گور نہ ملا شوے یا ساتے تو ہوموپیتک کم چم بیسک رول دے دا گی چ کم بنیاد دے اگر جی پو پریکٹس کی ڈیر کم فالو کی پتی وہ زمانے
1: جی جی
0: بلا خبر دادا جس سنگا ڈاکٹر سے بہت دمادیت خبر اوکلا دمادیت دور دے نو زمنگا پو ہومیوپیتھی کی جی کم دے منگا ٹول جی اگر تعلق اگر دا روحانیت سارا دے
1: جی جی بالکل
0: کا جی انسانو پو روحانی لیول مانے بیماری گی او زمنگ چی دا علاج کم ذرائی دی اگر ٹول جی مادی دی نو قانون دا وچ ڈائمنڈ کٹ سے ڈائمنڈ لوہا لوہے کو کاٹ دا
1: yes.
0: نو کل جی زمنگا خپل دا سی کوشش کولا کا زمان خو رومبی پروگرامو ندی ماتا جی دا بٹرگرام اسی میں دا ایڈوکیشن دا لیول پتہ نیشتے چی دا ایلے کا سورا پوری پا خبر مانی پوئی گی
1: جی جی
0: نو رو رو بائن بالکل نو پدی و جمانی یا کپسو کو ایجوکیشن د چاوی یا پروٹوپلازم نظریه دا شیرا زمنگا ان دا بیماری د دی کریشن پ کم لیول مان کیگی د دی کریشن جی مونږ ته ڈائنامک لیول وو مونږ ته روحانی لیول وو نو لہذا چ پ کم لیول مان بیماری پیرا شوی دا نو مونږ ل د علاج زرایوم پ اخ سٹیٹ او پ اخ کنڈیشن کی پکار دی نو ال وس صحیح ما دی زرای دی نو غ پدی و جون
1: تیر مونږ ډاکټر سم چوکنګ سس خبر دې ته خوګی دی او دغه رنګ د ډاکټر زمو دین جلسه خبر یوم دې زات زبر دست دی خو کاز پکې ډیزا تر روان دي کاز مونږه مخلو ګورم سره کال کوم کې څوک دی کم سره دي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
1: جناب، څوک د کم سره؟ خیر دي
3: سنگر سنگر نواب خبر کوم
1: جی. نواب صاحب تاسو پر روان کې هر کله وایو نه جی
3: نه
1: خیر خیر ته ټول
2: ډاکټر صاحب نو ډاکټر وان صاحب
1: ډاکټر وان سره موجود دي میں دو ڈاکٹر موجود دی، ڈاکٹر اجمل خان صاحب اور دغرنگ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب.

0: وعلیکم
1: السلام. دا خدای ملما ڈاکٹر صاحب راغلی دی، خو اوس به کوربه جوړیږي دلته ستاسو خدمت دپاره.
0: ډاکټر صاحب دا فکر لې چې یو کس چې هغه وشته کې الټو کې وینه راځي.
2: الټه کې الټو کې وینه راځي؟
0: او
2: دا کس عمر څومره دی؟
0: خوراک
2: مطلب صحیح ازمی کی کنا
0: خوراک
2: صحیح بالکل برابر
0: صحیح
2: ہے کو نواب صاحب دزن خیر جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر اجمل صاحب طرف تو براشما ابھی دا وہی چی یو زنانہ دا اگا چی مطلب الٹے کہیں الٹو کی وینے چکم تھا اگا اراضی خوراک تھا چکم دی اگا زڑن کی اسپیشلی کم غوخ او گوری دا غوخ چکم دی زڑ توری گی سو وجہ کہ دل شی چی کلا دا الٹو کی وینے چی دا اراضی ایا دا خوراک ازم شی وینے وی یا دا خوراک چکم دا پراپر ورک نہ دشی وی
3: وری جی پو الٹو کی بنا امنگ سکا 107 وجوہات تھی سورجی
2: 107
3: وجوہات تھی پدی کی دیش اول کا مخبر اوکڑا یعنی وقت قتل او داخین رڑا دا کی دل اول کا اگر جی پدی کی د جگر مسئلہ رازی
2: جی جی جگر
3: آت دی آئینے کی گرمائش تھی آیا د دې نمک کې جړې تیر کړي دي یا د دې نمک کې داسي ګوري لکه سوال نه پیدا کیږي چې په الټو کې وینه راځي او د دې رستو
2: وجنې وي
3: وجوهات موجود نه وي
2: جی جی
3: نو لازما خبره د دې په مجموعي علامات په اغلو منګه لکه په دې کې دا تاسو سوچ کوئ چې دا 107 وجوهات هغه منګه راغونډو او هغه ګورو نو وجوهات هغه جی ډیر شي کې دي په هغه جی اول منګه شکه کم دی هغه چاینا کلاس دی او هغه کلاس داسې دی چې دا اشاره کوي چې د دې جګر شکم دی هغه هیټ اپ دی یا انفیکشن ورته شوی دی
1: د دې نه مخکې ها جی جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب یو بل خبر استا سو ہیڈ کال غواړم خفن شي جی نو دیکھیے ټول نغټ یو کاز چکم دے سٹمک السر یا گیسٹرک السر چا تو یعنی دے معدے زخم چتا اغا ہم کی دیشی خا بازو کا چکم دے کھیٹا کی چنجی وی ورم وی
2: یس
1: دا کی دا وجنا ہم کی دیشی خا نور سے ایروژن دن نس زخم کی دیشی ٹھیک چھ یا بازو کا دیس دا سے میڈیسن کھول لی دی
2: جی
1: اگا دن نا چکم معدے دا خوراک نہ لے دا کہ زخم جوڑ کڑے دے اگے سرا اکثر چ الٹی او کی نور سرا وی ناراضی
2: یس
1: وجوہات سنگ ڈاکٹر سے ڈیر دی
3: مطلب دا دی چی وین رازی نو دا غی اول شی اغمون سکا کل را دی
2: جی جی
3: پا بلیک مانی دی نو مون سکا نائٹ نوی نائن کازیز دی
2: جی جی جی
3: خاد دین علاوہ کا کلاتر بلڈی دا زان وجوہات دی وجوہات اول شی چی کم دی آغا ٹائم دی
2: جی جی یعنی
3: آیا چی دیلا ومیٹنگ رازی نو دا آغا پا مڑی حالت کی رازی پا سہر کی رازی پا مخام کی رازی نو اول شی جی اغا ٹائم
2: جی جی
3: نا دین علاوہ جی کنڈیشن آیا پا نہر مانی مرازی پا مڑا مانی مرازی ٹھیک شو جی
2: جی جی
3: جو ہاتھو پا چتا سو لگا سنگا ڈاکٹر سے خبر کا ال سرو نو گرہ دی سر را پا اٹیج کی پا بدن کی نور مسائل ہم کی دی جی
2: جی جی
3: کا دا اغی جی شکم پوچھی دا
1: بالکل جی آگا شو آگے نے علاوہ پلیٹ لیٹس لو کی دی جی
3: دام کی دی جی دکا
1: چھے یا کی دی جی دی دا سو میڈیسن کھڑی لکا فس کا جس لائک اسپرین اسپرین چھے کم دی آگا وینہ نہ رہے یا نو بلڈ تھینر چھے کم دی دی استعمال کری دی ہیپرین وغیرہ استعمال کری
2: دی
1: چونکہ زو ہو ایلوپیتک سسٹم
2: کے بعد دی
1: نو آگے دا وجنم چھے کم دی داغا ایشوز رات لیش
2: یعنی مطلب دادی خبر ہے ملٹیپل ریز نہیں دی
1: بالکل
3: ملٹیپل لکت اس خدا سر میں تمام نو فوکس کو کنا
2: جی جی جی
3: ایج وائز کچر مین سے سر سر مو بٹن
1: بالکل بالکل دا خبر
3: بعد زنانو چ کو مخصوص بیماری دا
2: جی جی
3: بس پر سو پٹے ہمرا نلا نا سر مو بٹن
2: ایگزیکٹلی
3: دا شین نہیں چ من سر فوکس پر میدا مان جاتو بلکہ مجموعہ
2: جی
3: سر جی 900 وجوہات کم کم سسٹموں نبی میں بتا سی منگا استاد یو کیس شیئر کر دے
2: جی جی
3: یو ینگ جی نہیں واقعہ باہر کلٹی بھی کی
2: او ٹریٹمنٹ
3: کی تو

0: ויהיו.
1: דירה מרבני, דירה מרבני, זה מה לקור ולא תגי.
0: ג'י ג'י?
1: אני די זה כיתה, אתה שכולה לא הרי מראי כזה, אבו איתי דה רגול הפנדי, כן? יום זה אישי איתי דה שכולה דה רגולה. כבוד גודי זה לקח לי הפרישן כאילו, שעבד אתה מוגבות לנו, אבו יפרישן די, פרישן בקו כדי, זה פבד כדונה. ועדיס לקטר לך, בולי כדה שי, בולי חלקי, אני זה רגולו, גני הרם, שבי עדה גיסר דה לי.
0: חדר את רגולה.
1: זה פרישן, אם זה די.
0: ההמקם זה כמדלב, מראי כמסלה דה כנה?
1: מראי כניסי, דעתי, כסי חלת
0: جی جی جی صحیح صحیح مطلب لگا دے دگس وقت چھ دے ددی لان دین والے کدے
1: وقت سر دا کلان وی ریشی وی کلا کرا اب شی دیتا اپریشن کو کجی دا کو
2: دئی سو وزن کار مار پھڑے لے کڑے سر وانی منجی
0: رو او ڈاکٹر صاحب دا تبوس کیندا سنا ہے احمد صاحب
1: عمر 50 سال دے
0: او ڈاکٹر صاحب دا تبوس مکے جی دی خوش چھ دا وزن کار نہ دے کڑے
1: بالکل لگا
0: مطلب جھاڑو لگول لوکی ونزل روٹے پکول سالن پکول منگے
1: زی میں خوب بیچارو کیا اس کے نور خدمت گار کیا بکی
0: صحیح صحیح صحیح
1: اللہ کا صرف لوگ مکم نہیں رکھے خدا کا پکلے مکھے کھول
0: وہ احمد دارت لگو ہے دغه مسئلہ تو سمرا ٹائم نہ دا مطلب کالو شو یونیم کالو شو
1: 2018 کے لگلوا بیا منگا کا اگرال گورے کھڑے اگے سرا اگے بیا ختم ہلا بیا نا نا نا بیا 2023 کرا لا
0: او
1: بیا وجو اگا یو یو میا شو بیا اگرال تر ختم سی
0: بس ٹینشن والے احمد صاحب گنگا گرو پہ پیت کے الحمد للہ دہر مرض علاج موجود ہے ورسرا ورسرا پلس پوائنٹ پہ کتنا دکھتا بغیر آپریشن ٹکے دلے شی مسائل چکم دے گا بغیر زیادہ تر چکم دے گا آپریشن طرف مریض چکے گا ریفر کے نا ہو ایلوپیت کے ہومیوپیت کے میڈیسن سرا مریض ٹکے دلے شی تاسو ریڈیو تو وکی نہیں ڈاٹ سے پتی احمد صاحب ڈیرے مند نے کہ خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
2: ٹیگرال چونکہ تو نشے گولے چاہ والے ایپیلیپسی دا سے آگئی نو بس صرف نشہ کی پروتی مریض
0: جی جی
2: اور دنیا دا حال نہ خبرے گی
0: مطلب میسج چکم دے نہ راضی
2: میسج نہ راضی دگا سے چکم دے دی وی چھ رگو نے دے شی دا شی دی آگا شی دی یا چکم دے اس آگے پاس من ملٹیپل کازز دی سنگما وے چھ کہ دے شی دی سر بانے وزن روڑے
0: جی جی
2: ارتا شوی دا ہاں بعض اوقات دا سے میڈیسن استعمال چی آگے سر چکم دے دا موہری کمزوری شی
0: جی جی
2: کیلشیم دا کمی دا وجہ نہ ہوشی نوینے دا کمی دا وجہ نہ ہوشی وجوہات پکی ملٹیپل دی
0: yes.
2: بعض اوقات چکم دے دی بالاخ یا پوسٹر چکم دے آگا غلط بھی
0: yes,
2: وجوہات اگر پس دیر زیاد دی دا ہو چکل مریض راشی ہوں او گورو سٹڈی گو چھ انشاءاللہ او کدا مریض ٹک شی بیا بس ویزگی
0: بس نو بس زما طرف نا ٹریٹ
2: سات طرف نا ٹریٹ
0: زما طرف نا ٹریٹ اینی وی جی کر روان دی یو کال اخلو اگر بعد بیا میسج طرف تے زوکال کون کے گورو پر ائن مندی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ابو محمد پرام کے ہر کلے سٹڈی میں شپ خیر علی دستو ایو
3: میرا من میں سجی سنگ لکھے
0: خیر خیر تے سسو دو گانے دے ابو محمد تسو خے
3: شے دی کہ اللہ شکر مالی میں دا نن سبا دا مشومان درمیان سکول کے اکثر دے پوزی نہیں
0: جی
3: او بیو شکی کی نو تاسو پبلک اویرنس نس ورکاو نو دیم نے لوگوں نے خبر ہو کہ جی آیا دیدے پر ابیا دا بچی شو کی او یا ٹیچران اوری یا کور والا اوری فرسٹ ایڈ سے کور پکار دی اکثر گھر میں وجنا مشمان پوز نہیں گے لاڑی شنی یا بیو شکی کی یا راشی
0: صحیح ابو محمد ٹھیک دا ڈاٹ سے پدی منے خبر کی خان
3: ٹھیک ہو ڈاکٹر
0: او دار تو پروگرام چکم دا لاو دے ریکارڈڈ دے ڈایو میسج دے پروگرام ریکارڈنگ دے ماتا سن کر پم کولا ڈیرا مندر کو محمد خیال سے دیجیے
3: میں
0: ڈیرا مندر کو محمد زر خیال سے دیجیے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
2: ہاں تاج رحمان صاحب دئی ہوئی چی
0: پبلک اویئرنس میسج
2: پبلک اویئرنس میسج پکار دے دئی ہوئی چی موسم دا گھر میں
0: یس
2: اور معشومان جگہ اسکولوں تزی ٹھیک شو آئی پپوز ابان وینر آزی
0: یس
2: نور سے شکایت دی
0: بلتا ڈاٹس فنگو کا بیو شکی گیا مطلب ہندرس بھئی
2: ٹھیک شو معشومان چونکہ دمرا گرمی نشی ٹالریٹ کو لے
0: جی جی
2: برداشت کو لے ٹھیک شو
0: جی جی
2: گرمی نشی برداشت کو لے بل چکل گرمی ہوا گانی چلی گی نو پوزے کے دن نا چکم میوکوزا

0: دا یعنی چې کوم دن لهر دی
1: او
0: دې کې خپل یو خاص قسم رطوبت وی یو نمی وی
1: جی جی
0: چې هغه اوچشي چې اوچشي نو دې کې نری نری باریک رګونه
1: یس
0: اگر سو سره ٹچ شي نو بیا غینه بلیڈنگ شروع شي
1: ایگزیکٹلی
0: ټول نه غټ کاس پکې دک کرے دن نمی کو دا چې کوم دی اډرای شي او دا غیدا وجنا چې کوم دی نری چې کوم وینیول زی هغه بریک شي او دا غیدا وجنا بلیڈنگ شروع شي ها بعض اوس تاسو ګوره دیر ازو کی اکثر معشومان زیادہ تر سے سہار سکول رزین انڈے استعمال دے زیادہ کی
1: جی
0: نام جگم دے دیر ازو کی ندا پکا
1: بالکل
0: ولی چھ انڈے تاثیر لگ گرم دے کتا سو گو رہے
1: موسم ایکچولی گرم دے
0: موسم گرم دے نو الدا گرمی بیا ڈبل شو خا ٹھیک شو نو دے دو جنم پکی ایشوز کی دیشی دسی معشومان دا پارا یو پسر بانے جگم دے
1: کپڑا
0: شول پکا دی کپڑا لگ نہ لگا لوندا کی
1: لمدا جی
0: لمدا اگا دے پسر واشی دین علاوہ چ معشومان پوزے تا سب ماسک وغیرہ لگے دلئی یا ان کی اگا جگم دے پوزے تو نہیں سی چھ سام پکے پاس انتیا سرا خلی ہے
1: جی جی
0: دیر گرم ہوا دن نہ نسی او ددی دا پوزے دن نہ جگم ایریا چا کا ڈرائی کئی نہ خوش کئی
1: جی جی بالکل
0: چا خوش کئی نہ اگے دا وجہ جگم دے دا قسم ایشو خبر دن لگ معمولی غوڑا کی ناگے صاحب ہم دا ایشوز ناراضی بھی
1: اچھا ڈیر زیادہ منہ کو ڈاکٹر صاحب او بل میسج جاگا لے دین ایز ورکنگ تے میسج کے وائٹ چے پروگرام لائیو دی ریکارڈ دی بالکل لائیو دی او سس ڈیر زیادہ منہ کو کر کلا زاس چھٹے مندے ہم سمخ ڈیر مننا کال تے زگوں سر کال کو ان کی سکھ دیو تے کم سر دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام قادر رحمان صاحب جنگل لے
1: ہو باز محمد سے پروگرام کے ہر کلے سٹڈی میں شیپ خیر علی در توایو
2: ڈیرا مننا عزت مند شی خوشحال او خیر دے ہو سی ڈاکٹر صاحب تا پر اپ لوگوں ہر کلے ہو جوڑ تا خدمت
1: ڈیرا مننا کو خبر شریک کلام چیز سر شریک ہے نا
2: اس نے کرنے کی ذکر ہوتا ہے تناستے میں ہوتا اس کا خبر موجود سر
0: صحیح ہے صحیح ہے ڈیرا من نستا جی ڈیرا من
2: اور ڈاکٹر صاحب تا ڈیر سلام ہوتا اس کا ڈاکٹر صاحب سے راہ
0: گئے تو ان کی
2: طرف پر ڈیر سلام نا
0: وعلیکم السلام
1: سلام اور
2: نظمان صاحب تل لے کتل
1: تب تل دیجی
0: نظمان صاحب لال بس نہیں
2: کا سوال پر خود
0: ہاں ڈاکٹر ڈیوٹی ا رہی ہے
1: اللہ بندہ ڈیوٹی میں کہنا السلام علیکم تاج بھائی ڈاٹ صاحب السلام اور وفا عثمانی کراچی نہ ٹول مینا والو السلام
0: وعلیکم
1: السلام ڈیر عزت من کو بل میں تاج بھائی تا اور دوڑو ڈاکٹرانو صاحبانو السلام
0: وعلیکم السلام
1: خجی ڈیر عزت من کو ساسو میسج کو یو کال تفز گون سر کال کون کے سکھ دیو کم سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام بل میسج پہ شامل کو جی وائی جی السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگے او ڈاکٹر صاحب تا السلام نا وعلیکم السلام ڈیر عزت من دے سر سر بل میسج را گلے دی جی خجی تاسو یو واٹ شیئر را لے دی ڈیر عزت من کو ساسو شیئر را لے گلو ہنگ بکال وکھلو پلائن من گون سر کال کون کے سکھ دیو کم سے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جناب علی سکھ دکم سے نا ایان عثمانی پروگرام کے ہر کے لئے میں شیپ خیر علی درتا وایو ایان عثمانی تخے مونگ بالکل ٹک ٹاک کیوں تک پلو ایسا حالات واقعات تھی ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لڑے کہ
3: نا
1: والد صاحب دے سمر ٹائم ہو شو ایان دغه دوران کې سه علاج وغیرہ کړی دی کنه دې کړی
3: کل دې کل دې
1: سفر کور سره راغله دی یانا
3: نا
1: صحیح او درته لګوې عمر چې دغه سمر دی
3: 40
1: سال دی او کار روزګار کوي کنه کوي
3: نه جی
1: مړه دی او پیدل ګرځېدلې کنه لګو اگے وہ جنہ دا مکی کنا سیدا ریڈ تو کے ڈاٹا سیٹ اصل سے بختنے جواب در کوی سیدا جی ڈیرے زدا من نہ زخ سے جو کے پہلا جی ڈاٹا سیٹ دے زنگنا نہ دتا حوالے سر تا سو خبر ہو کے پلیز
0: تاج رحمان صاحب زنگنا درد خوچ گم دے ایج فیکٹرم کی دیشی دینے علاوہ جگم دے کیلشیم کمی ہم کی دیشی

0: هډوکي کمزوري کې دي شي هغه دین علاوه ټراما هم کې دي شي
1: جی جی
0: پټو مسلې هم پکې کې دي شي وجوهات پکې ډېر زیات دي ټیشو انفیکشن کې دي شي انفلمیشن کې دي شي صحیح ده
1: جی جی
0: داګه جدا جدا ټریټمنټ دي چې کله مریض راشي داګه په حساب سره موږ بیا یې ټریټمنټ ورکو
1: ډاکټر صاحب کال زیات روان ځکه زیات کال کو غسل کوشش کوم السلام علیکم جی
2: ہلو
1: السلام علیکم جی
2: سلام
1: جی سو خبر کو ہیں جی ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لے رہے ہیں جی پختہ نہ ہوگی پلیز احساس آواز لکٹ کی زلک بدل کے مخمن چاپو نے دی سمر ٹائم ہو شو عمر دی سمر دی سولہ سترہ کال ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب من خبر کئی خام ڈیرا سے تمن کو جی ڈاکٹر صاحب مخ بندی چاپونا سو وجہ کے دیشی سوشی علامات جی
3: جی منگ سکا مخ مانے چاپونا تقریباً 41 یعنی 41 وجوہات اغا کی دیشی اغی کی جی اول شیر چھ کم دے اغا منگ سکا فیرم کلاس تے
1: جی جی
3: آیا دو وینی کمی دے اول شیر چھ اغا منگا دینی کمی اغا نوٹ کو چی آیا دو بباڑے کی دینی ولو اغا تر سورا اغا در پوری دے دین علاوہ جی دو خوشخی علامتوں دے چی کلا پا بدن کی دو ابو کمی را چی دو دا اغیر دا وجہ نامس پارس را جی بلا خبر دا جی کدی تا دا میدی مسئلہ بھی دا میدی مسئلہ نو اغا مونگ سکا لائکو کلاس دے دین کدو پا وڑکوالی کی معشوم چی کم دے جڑے تیر کڑے بھی او دا جگر دلاسا دا داغون را غلی بھی نو چو 41 کازیز بھی نو پا اغی کی جی منگا ہر یو شے نوٹکو سنگا جی منگا مجموع اخلو نو صرف سپارٹس نا اخلو جی بلکہ داغی رستو جو سمر موجوہات دی اگر ٹولی جمع کرو جی
1: ڈیرہ زیادہ مننا موسیٰ کی میسیج جزم بل ہر اغلی دی میسیج بے شامل کو السلام علیکم تاج محمود تا سو تا دوارو ڈاکٹران صاحبانو تا سلام او ویلکم ڈیرا زیادہ مننا وہی تاج بھائی بیگا انکل وی چی تاسو ٹانگ تسے نہ زخ ٹانگ تنے زما ڈیرا زیادہ مننا سسو تا میسج کول بل میسج دا غلے دی خجی ڈیرا زیادہ مننا کو ایز خوشال رہتا ہو سئی سسو ڈیرا مننا اینی وی جی پروگرام ٹائم چکم دی مخبل اختتام طرف تا رسید لدی ڈاکٹر صاحب پتلو لوک پتہ سنگا ورن کولا سی پیغام ور کو جی
3: گوری جی ہوم پیتی سمنگ شوق تے جی دا منگا بطور عبادت کو نو منگ لجی مکرا گئی ز لکا دا زو جی پکین انٹرسٹ مانے راغلی مو پیتی تا چی کلم جی تاسو رازیو نو دخپل دا جوان الرجیز یعنی ہر اغا کارونا ہر اغا ماحول اغا جی چپ تاسو تا ساسو دا مرض سبب گرزی نو صرف و صرف دا دا گتو پا سرونو مانے ادوائی نو ما دا پیلا چی اسانتی آبی جی
1: ډیر زړه تمنه کو ډاکټر صاحب جی ډاکټر صاحب تاسو به زموږ غوړدون کول سپی غمر کوي
0: تاج رحمان صاحب سبا فری کېم نه تاسو پکې دا
1: جی جی خیر ذکر کوم
0: چې خیر نام پکې خیر
1: یس نه خیر بالکل لگا
0: تمه مریضان نه آی په ټایم راځي او زار زور ریکارډ ډیزاین سره لازمی راوړي صحیح دی جی
1: بالکل جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر عزت مننه چې موږ مختصر پیغام سره تاسو هغه اجازه توا غسل ګران اوردن کو زموږ د پروګرام ټایم د درمان هغه خپل ختم طرف ته ورسېدل خو تاسو د خبرداري وي سبا چون کې په درمان هم په پېټک سنټر کې فری کیمپ دی کله چې زموږ د بود رزوی شپګې مې رزوی نو په درمان هم په پېټک سنټر کې فری کیمپ کې د فری کیمپ مقصد غرض د غره چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لی او په دویانی کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي تاسو بالکل راتللی شي د فری کیمپ کې هغه شرکت کول شي فری کیمپ کے مشران کشران سر سرا نارینا زنانا دوڑ اچھی دیا شرکت کو لوشی دبر گرام خلق ہم شرکت کو لوشی اور سرا ور سرا خواہ شان رجی کے سیمی دین دہی خلق ہم پدا فری کیمپ کے کی شرکت کو لوشی فری کیمپ مقصد غرض دغ دی ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نہ لی او بدوی علی کوم تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دلشی ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتے 0331 47 48 317 0334 پدغه شمیره باندې کو تاسو رابطہ اغا کو سبا فری کیمپ دے نو کچری تاسو زونه د مکه نمبر هغه غسر غواړي دغه نمبر چې کوم تاسو ما ویل دي 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه وګي او زونه د مکه نمبر هغه غسر شي ځکه فری کیمپ چې کله وي نو د مریضانو چې کوم ریشو دا هغه ډیر زیات وي دغه فری کیمپ کې نو تاسو ټایم باندې ځای کیږي تاسو زونه د مکه نمبر هغه بک کوي بای د تاسو د ټولو ډیر زیات مننه چا کال وکړل چا سمس وکړل هغه ډیر زیات مننه کو چا کال سمس ما شامل نکم هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه داخل کو چې دا پورا یو گھنٹہ خاموشی سره او اوریدل پتلو تلکه یو خبره خپل د ژوند ډی عزت خیال ساتي اسپیشلی دا خلکو هم ډی عزت خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره مند بالکل ممایو سکیږي زکه مایوسی په خپل نغټه ناکامی ده اغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي اغه د زماره کو درخواست دی جام اپیل خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړو د نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متباک وي کله چې د بار لاس چې معلوم تاجر ایمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه غاسو د دواګانو منتظر وي کچې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي پروگراموں کی ملاقات تراغ وقت پر خپل میزبان آر جتا جو رحمان لور کے اجازت خدے پو امان

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز در ریامن اٹسیا شریع چار نیٹورک دے. نند منگل ورس کال دو زرش پگشتم جون میاشتی نہ ہم نیٹے دا. دو دی وقت مهم خبرون سر عظیم لیاقت خان. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سرا وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال پر مشرق وفاقی حکومتی مذکراتی ٹیم ملاقات کر دے. ملاقات کی سیاسی مالی و ترقیاتی امور بندی تفصیلی خبر شویدی. سہیل افریدی دا ملاقات پر دوران بانی پٹیائی سرا ملاقات انتظاماتوں قومی اقتصادی کونسل اجلاس صوبے مالی حقوق عورت ان کی بجٹ متعلقہ معاملات بانی خبر کڑی دی. وزیر اللہ موقف خپل کر دے چی بجٹ متعلقہ فیصلو لپارا بانی پٹیائی سرا سلام مشورہ او منظوری ضروری دا. وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی کچیر خیبر پختونخوا سرا زیادتی پشان رویہ خپل ولی شی صوبے لپارا این ای سی اجلاس کی شرکت مشکل دے. وزیر اللہ سہیل افریدی دا هم ولیدی چې زمشوی ضلع لپاره مختص شوی فنڈ کی کمی کړی شوی دا این ایف سی لاندې صوبې برها هم د 100 کالونو نه ادا کولی شي. صدر مملکت آصف علی زرداری وفاقی بجٹ کے عوامی فلاح صوبو حقوق او معاشی استحکام تا ترجیح ورکول باندې زور ورکړی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها صدر مملکت آصف علی زرداری سرا وزیر اعظم شہباز شریف ایوانی صدر کے ملاقات کړی دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب او وزیر اعظم مشیر رانا ثناء اللہ هم ملاقات کی موجود و دیسرا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری وزیر اعلی حسین مراد علی شاہ دا آزاد کشمیر وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹور سرا نور اہم رہنما هم موجود. ملاقات کے ملکی حکومی سلامتی داخلی علاقائی صورت حال بانی تفصیلی خبر شویدی. معیشت راتل کے مالی کال بجٹ گلگت بلتستان انتخابات و آزاد کشمیر صورت حال بانی ہم خبر شویدی. صدر مملکت وفاقی بجٹ کی عوامی فلاح صوب و حقوق و معاشی استحکام تا ترجیح ورکول باندی زور ورکڑی او ولی دی چی بجٹ کے شرح ترقی او عوام و فلاح کی منایوزے کول کوشش اکڑی شی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی تیر ورز مفتی محمود مرکز کے جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سر ملاقات کر دی. ملاقات کی باہمی دلچسپ امور وفاقی بجٹ و صوبائی حقوق و حوالے سرا تفصیلی خبری کر دی. ملاقات پر دوران رتلن کی مالی کال وفاقی بجٹ خیبر پختونخوا مالی حقوق این ایف سی ایوارڈ او زمشوی ضلعوں براہ سرا مختلف امور باندھے خبری شوی دی. سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا تا این ایف سی کی زمشوی ضلعوں براہ تر اوسا پوری ندا ملو شوی دل وجہ صبح مالی مشکلات اسرا مہدہ سہیل افریدی موقف پل کر دے چی پنجاب حکومت خیبر پختونخوا عوام اللہ پارا غنم فراہمی بند کری دا. وفاقی سطح باندھے گیس فراہمی کے ہم رکوٹوں نے پیدا کولی شی. سہیل افریدی ولی دے چی خیبر پختونخوا روزانہ 1500 ایم ایم سی ایف ڈی نزیات گیس پیدا کوی. دہائی بوجود صبح دا جیز برہنہ محروم کری شوی دا. صبح مجموعی ضرورت کم زیادتی اصل 500 ایم ایم سی ایف ڈی دے. حکومت راتون کی بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرائے شعبوں لپارا بلند شرح نمو اور سرمایہ کرائے ہدفوں مقرر کولو تجویز ورکڑ دی. راتون کی مالکال دوترش پگشتم اشتم بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرائے شعبوں کی ترقی لپارا اوچت ہدفوں مقرر کری شوی دی. وڑو کی صنعتوں لپارا ہوا شرح 2% شرح نمو ٹولو نازیات مقرر کری شوی دی. کروبری ترقی لپارا مثبت اشارہ گنلی شی. راتون کی بجٹ کے زراعت کے اہم فصلوں شرح نمو 3.6% مقرر شوی دا او نور فصلوں کے 4.2% اضافی توقع دا. سرمایہ کرائے کی مجموعی ہدف 45% او پرائیویٹ سیکٹر کے 3.9% سے فرش کڑی شوی دے. د قومی اسمبلی او سینیٹ اجلاس سبا غختی شوی دی. بجٹ راتلون کی دولت سمانے ٹا پیش کولو امکان دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د قومی اسمبلی او سینیٹ اجلاس سبا غختی دی. سالانہ بجٹ راتلون کی دولت سمانے ٹا پیش کولو امکان دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د وزیر اعظم شہباز شریف مشورہ باندی قومی اسمبلی سرا سینیٹ دوڑا ایوان اجلاس سبا غختی دی. قومی اسمبلی اجلاس سبا میں ہم 15 بجے اور سینٹ اجلاس سبا مسپہین 4 بجے وقت شوی دی. والی بل خواہ وفاقی پرلیمانی امور وزیر طارق فضل چودری دے سوشل میڈیا لارو یو بیان کی ولی دی چے بجٹ پر دجمے پورز دولہ سمینٹا قومی اسمبلی کی پشکول امکان دی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کی مالی کال 2023 پاکستان اجتماع وفاقی بجٹ پیش کوی. خیبر پختونخوا حکومت د شی ترقیاتی بینک اډی بی نه پاشی منصوبو لپاره 3.5 کروڑ ڈالر قرض حاصل کول منظوري ورکړی ده. دغه رقم نه به لویر چترال او صوابی کې پاشی دریا منصوبې مکمل کولی شي. د میډیا رپورټ تر مها قرضا خیبر پختونخوا ریزیلینٹ اریګیټډ اګریکلچر لیولی هډ ډیولپمنټ پروجیکټ لپاره حاصل کولی شي. د مقصد زری شعبې ترقی، پاشی نظام بهتری او موسمیاتی تبدیلی اثرات مخنیوي صلاحیت مضبوط جوړونې دي. میڈیا رپورٹ کی اولی شوی دی چی دغا منصوبے مجموعی لاغت 6.8 کروڑ ڈالر دے. ایشیائی ترقیاتی بینک قرضا 3.75 کروڑ ڈالر او صوبائی حکومت براہ 2.6 کروڑ ڈالر دے. صوبائی حکومت براہنا ٹیکسونا ڈیوٹائز مکی حاصل کولو پروجیکٹ مینجمنٹ او نور انتظامی اخراجاتو بانے خرچ کولی شی. خیبر پختونخوا حکومت کابینه توسین آباد صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام اے ڈی پی تیر شوی انتظامی او سیاسی دبو سره مح دی. سالانہ ترقیاتی پروگرام تیاری د سخت انتظامی او سیاسی دبو سره مح دی. سو میاشت مشورت او منصوبہ بندی نه بعد تیر کړی شوی ترقیاتی پروگرام آخری مرحله کې مکمل توګه تبدیل کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها نوی صوبائی وزیرانو مشیرانو او معاون حسوسی کابینه کې شمولیت نه بعد ترقیاتی اسکیمونو ترجیحاتو کې غټی پیمانه باندې تبدیلی شروع شوې دي. روان کال جنوري میاشتې نه شروع شوې اے ڈی پی 13 عمل کې مختلف محکمو خپل ترقیاتی ضرورتو او ترجیحاتو مطابق اسکیمونه جوړ کړو. د جایزه اجلاس نه بعد پروګرامونو ته حتمی شکل ورکول شو. ولې کابینه توسین نه بعد صورتحال په یو وخت بدل شوې دي. گلگت بلتستان انتخاباتو په دوران د یامر حلقہ 15 ملوشی تکسرا 15 حلقو باندې نتیجه کلدم ګرځولې شوې دي. پولینګ به راتلونکي 15 نیټه کولو فیصله شوې ده. د میډیا رپورټ تر مها گلگت بلتستان انتخاباتو کې نوې پیشرفت شوې ده. محسوس پولینګ اسټیشن باندې دوباره پولینګ پورې 15 حلقو نتیجې ودرولې شوې دي. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان طرف نه غټه فیصله شوې ده. ضلع دیامر حلقو 15 شپر رسم اولسم او سکردو حلقہ جی بی اتم او استور حلقہ نمبر 13 نتیجه ودرول شوې دي. محسوس پولنګ سټیشن باندې دوباره پولنګ کولو پورې نتیجو ودرولو نوټیفیکیشن جاری کړی شوې دي. انتخابي نتیجو ودرولو حکم چیف الیکشن کمشنر هدایتو باندې جاری کړی شوې دي. الیکشن کمیشن متعلقہ ریټرننګ افسرانو ته حتمی نتیجو جاری کولو نه منع کړی ده. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. د امریکې صدر درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حمله ودرولو اعلان کړ دی. د امریکې صدر ټرمپ ویلي دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم سره رابطې کولو په دوران وضاحت کړی ده. زه نه جنگ غواړم او نه زه تا ته گرین سیګنل درکولی شم. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حملو ودرولو اعلان کړی دی. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم ته وضاحت کړی ده چې د ایران خلاف جنگ صورت کې به ته یوازې پاتې کیږي. امریکی صدر درخواست باندې ایران حاتم الانبیا مرکزی ہیڈ کوارٹر طرف نه اسرائیل خلاف کروانو ودرولو اعلان کړی شو دی. ولی دی چې لبنان مظلوم عوام حمایت کې اسرائیل حکومت ته سخت جواب ورکړی شو دی. د ایران حکام ولی دی کچیر جرحیت او اشتعال انگیز کروانی جاری وي د مخکینه بزیات او تبکون جواب ورکول شي. ولی بل خو اسرائیل هم د صدر ترامپ درخواست باندې ایران باندې حمله ودرولې دي. د ایران شهید رهبر اعلی آیت الله خامنائی جنازه لمونځ به شورن آباد کول شي حتمی اعلان پاتې دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران شهید سرپرست اعلی جنازه لمونځ او تدفین حوالے سره حتمی تاریخ او وخت نه دی مقرر شوی. متعلقہ حکام به ډیر زر اعلان کوي. وضاحت وی چې د ایران شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی روان کال فروری میاشت 23 نیټه تهران کې امریکای او اسرائیل حمله په دوران سخت بمبارۍ له وجې شهید شوی. اول بل خو ایران اقوام متحده کې سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې د پاکستان په ذریعہ امریکای سره مذاکرات جاری دي. افغانستان متعلقہ اقوام متحده سلامتی کونسل اجلاس نه بعد ایران سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې امریکای سره معاهده لپاره حیلاتو تبدلی عمل جاری دي. د ایران سفیر ولی دی چې پاکستان په ذریعہ حتمی مسوده لپاره دواړو ملکونو خپل خیالاتو رائے پیش کوي. ولی دواړو ملکونو تر اوسه پورې حتمی مسوده ته نه دی رسیدلی. د مذاکراتو عمل جاری دی. د ابنای حرم سره نږدې امریکای فوجي هلیکاپټر غورځېدلو په دوران تباه شوې دی. دا نه د وضعیت شوې هلیکاپټر ایران فایرنګ نشانه جوړ شوې دی یا تکنیکی خرابۍ له وجې حادثې سره مهدي ابنای حرم سره نږدې امریکې فوجي هلی کاپټر غورځېدلی دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي دی چې دواړه پایلټس محفوظ دي او ځاني نقصان نه دی شوی. د میډیا رپورټ تر مها اپاچی ګن شپ هلی کاپټر عمله حادثې نه بعد حفاظت سره بهر راوستل شوی دی. ولی دانه د وضاحت کړی شوی چې هلی کاپټر ایران فایرنګ نشانې جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابۍ له وجې حادثه را پیښ شوی ده. او وسلام دې کو د لوبو خبرونه.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنگ اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کے بچ ساسو ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملادر سردر دویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے دا سرمنی مسئلے او آغا مرضونا کم چھے خکار دی او آغا مرضونا کم چھے پٹ دی دا غدا ٹولو مرضونا علاج خ احسن طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کی دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری آغا کی گی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبل او پی ڈی درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے ابتدائی سلور رزی کبھی یعنی پیر منگل بدھ او جمعرات او دا غشانے بیابر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگلی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار اور معلومات تپارا بدے کشمیرا بندی ہم رابطہ کولیشے 0331-47-48-317 0330-43-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونا، د نارینو او زنانو پټ مرضونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311-84-33-878.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
5: خوست
4: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
4: مصالې نه، معیاري مصالې.
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه؟
4: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحات، بټګرام. چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
5: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
6: سچل دی حلقا بیا د سچے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
5: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
6: نمونگ سوکو سو ہوتا سول دا بازار نہ خ چے راوڑم
5: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چے
6: نو سبس کے ہلی سدی.
7: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
6: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
4: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
9: امن دروح سندر ادا.

0: ایز سوک مال سرازی ستا پشان بانے خو مال نرازی او تالا چی راشم بانا جوڑکم او تالا چی رازم بانا نرازی. السلام علیکم. السلام علیکم میرا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہو ہلے لرم چی تاسو ٹول بروغ رمت خوشحال سوکال خیراز او اقبل دقا جون نبا خوندونا تلا سکوائی پروگرام ستوری دا اسمان دغه پروگرام سره زموږ ساسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام بالکل یوازې را حاضر نه یم بلکې زموږ سټیشن منیجر جناب انکل جی عمر سره په پروگرام کې موجود دی او د تیرو تقریبا اته نه ورځونه بعد زموږ د انکل پروگرام چې کوم دی هغه تاسو سره براه راست کیږي. نو وای کنه ګران اوردن کو څنګه موږ چل دی ټول خیر خیر افسر ټیک ټاک یې کنه زمر تاسو سره کبي شپې لګو خړم بیر انکل طرف ته زوم هغه سره ستړي مشي په خیر علي هر کله ورته انکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه تاج صاحب څنګه خیر دې صحت هم خدي ټول اوریدونکو ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلامونه هلي احترامات پېښ کو څنګه مینوالو صحت هم خدي امید لرو چې خوي او چې په کم ځای مو پرې خو دی د اغه ځای نه پروګرام مخپلوان دی وزو.
0: بالکل جی او انکل نن گرمی چکم دا نن ډیره زیاته وګنا
1: گرمی یرا سه دوه مورز د بټګرام کې مسلسل موسم گرم شوی دی
0: ډیر زیات موسم چکم دا گرمی طرف ته تللی او گرمی ډیره زیاته دا او په بټګرام کې خو گرمی هم ډیره زیاته وی انکل او دې سره سره یخنی چکم دا هم ډیره زیاته وی.
1: اصل کې موسم یخو خلق د یخ موسم سره عادت دی او یکدم په گرمی را لنه بیا دا تنګي.
0: نو بالکل جی او گرمی موسم انکل تاسو ته کوم موسم خلګي گرمی موسم کو دیخنه موسم
1: نه زما نارمل موسم خو خي نه ډیره یخنی نه ډیره گرمی
0: ها چې موسم نارمل صحیح دی
1: نارمل
0: صحیح سي زه خلګه داسې انکل چې گرمی کې ډیر خوشاله یم زنده سي چې یخنی کې ډیر خوشاله یم اوس کوم ګو ګرو په دغه هم برګرام خوره باندې ډیر خلګه داسې دي چې گرمی ته ډیر خوشاله یم دغه وجه دادم چې دلته جمی انتظامات داسې نه کیږي وو ډیر عزت پرتی وي یخنی ډیر زیات وي او دغه پراپر انتظام چې کوم دی هغه نه وي او غریب سړی د پاره خو گرمی چې کوم دا خو وي کنه ځکه مطلب هغه سندرو انتظام نشي کولې د غرنګ بسترې ځل نه شي غستلې نو هغه د بهر دا یو فائدہ نه کوي کنه
1: اے سی ګران دې کسندلې ګران دارت ہوئے
0: ایسی
1: ایسی گران دنو بیا خو مطلب دا چې دا جمع خدي
0: خدل تک لگا یخنی ډیره وی کنه بنسبت د کرمای
1: نو سی د خو یو سندلې سر روزانه خلق نه بدلی خو یو یې جوړ کړ بس هغه ټول سیزن کار کوي
0: خو انکل هغه کار کوي هغه د پر لږی چې کوم د خون په کار دی دلته غریب خلق دی کنه نو هغه مطلب دمر لږی ورس کی وینا دیو جنه مدا وګرمه
1: سړک په غاړه پراتی دی او تاسو ته چاله جوړ کیږي د دین د شپې گاڑی د کوي وړي دی دا خو غي وطني ته پوسټ کوي یره مونږ سوزو لګ لرګي اوسو اجازه ته اوره
0: نو خیر بهر حال ته خپل لرګي چې کوم دي کنه انکل هغه خپل کم وی کنه او مطلب خو نو سبا کوم ګو ګورو نو هغه ډیر زیات دغه شوی دی لکه مطلب کار روزګار راسي خاص نه کوي روزګار مختشوی دی ډیر زیات
1: یار یو کار دی
0: جی جی
1: غرونو کې چې دا سمره خلک دي دا خو ټول ځان لدی وقتن په وقتن باندې دا لرګي وي او دا جمع کوي
0: جی جی
1: تا کو سری وي نو خو دوه میاشتې سخت یخنی بیا خو دومره موسم یخنی وي
0: نه انګل ګوره کنه دا اوس جون روان دی کنه دا مې میاشتې په خپل دلته تیر کړل یخنی و پکې کنه و پکې
1: نارمل
0: موسم نارمل موسم خو کنه ګوره مخه چې کوم دی کنه غوی یخنی مې کې او پرې کې کوم دی مخه کوله ګرمي چې دا ډیر زیاته کېدله اوس مطلب موسم چې کوم دا ډیر زیات مطلب نارمل وی ډیره ګرمي چې دا انسان ته نه فیل کیږي اوس دا جون میاشت کوم دا او جولای میاشت کوم دا ډیر ډیر زیات سخت ګرمي وی
1: ګور اوس کو تاسو ګورئ دی موسمی تبدیلې په وجو باندې ډیر فرق راغلی دا خو اوس د جون دی جون جولای اگست ستمبر ستمبر اخو ګرمي اوس اخو دیږي
0: جی جی جی خو بیا اکتوبر کې کوم بدل تاو ګورو اکتوبر کې بیا خلک دغه دی سندرو طرف ته کوم دی غرازی کنه سندره دوباره دغه ایجاد شي دغه کیږي خلک بیا سندره دوباره جوړوي اکتوبر مټ کې او دغه رنګي د اکتوبر په اخره کې د نومبر په شروع کې
1: صحیح ده
0: نو خیر جی انکل تاسو نن نن سره څنګه تیر شو
1: یره بالکل ای 1
0: چرته تلوي پکې کنه
1: او بس چې خپل کم روټین مصروفیات ته هغه خو سر پر اصل نو
0: نو بالکل نو خپل کار سره انسان خپل کار مخ کاری کنه کسنګ
1: خ خبر یا او دې سره خو جون مصروف وي کنه
0: نو اوس ځنی خه کده سي خپل کار معلوم نه کوي سر پاس جرم کو بسکو سر جی پاس کی نه موږ له کار کول دی وسو بس تنگ تنگي اچھا دا کار ورته وای نه بیا مو مطلب تنگي کی چیرې مت دې کار ولې ویلې کار آرام سره ناس وي نہ آرام سره کې ناستلی شي نہ کار کولی شي څنګه
1: نو ګوره څه خلک داسي چې اغي د بل په وینا کار کوي څه خلک داسي چې اغي د خپل اندکار کوي
0: کنه نو په کار ده چې بل وینا ته خپل نه دی په کار کنه
1: یو خبره ده
0: جی جی
1: صدا سي کساني کنه ګوره اوس اغي له بچال ورکه
0: آو
1: چال دی ورک نو اغي هغه کار سر ته رسي
0: جی جی
1: او چې سکار وینو هغه بو کې چینی نه بیا خو
0: $60,000 جرمانہ
1: حالت مضبوط دل تو خلق شپور از نگو ری اخپل محنت کئی
0: محنت پکار دے انکل محنت چکم دیا دے انسان رائے گا نزی او دے سر سر انکل یو بلا خبر بزو کما گرمی موسم چکم دیا گا امد امد دے او پدا گرمی موسم کے انسان تا کم گو گرو دگا ور دی زیاد کی گئی بیوشی انسان من دی زیادہ رازی زکر جی مطلب راسی ماس پخین ٹیم تا مطلب ماشومان کم گو گرو آئی دے سکول نرازی نو آگے دی زیادہ تکلیف ہوئی آگے مطلب خلق چکم دیا بیوشی کی گئی دے سر سر کم گو گرو آگے دا پوزن وینا چکم دیا گا مزید دگا شانتی نور مسائل چکم دیا آگے ترازی نو دے دا برسا سکول پکار دی انکل
1: نو بس دا گور یا خدا ری چی چوٹی لک پا وقت کی
0: گئی
1: او ماشومان چی نور کم دا آگے حفاظتی تدابیر دی چی آگا کئی لکه گاڑی والا هم اغي ماشومان زر رسي
0: جی جی
1: یا سو خپل ماشومان پسې زی نو چې مطلب دا دی اغي پلار کې دومره نه اساري
0: جی جی بالکل
1: او زر یې کور ته رسي اغي لکه اوبه خوراک دا ورکی نو بس دا اغي دا خو تقریبا اوس چټیاں نیم کی دن کی دی
0: او بالکل گرمه دل تک موږ ګورو
1: دا والا خو کور کیم نکینی
0: دوه بهر ډنډونو کې چې دی اغرزی انکل
1: اسپیشلی
0: نو والدین نے پکار دادی چخل پہ معاشمان کڑی نظر اساتی ہے دو نقصانات یو نقصان خدا دی دا معاشمان ڈوبے دے ہمشی
1: موسم کے راضی
0: جی جی او بل دا کم گو گرو په دغه ورځو کې کم داسي ماران وغیرہ چکم دغه مډی زیات وی گرمی چې کم دغه مډی زیات وی انسان چې کم دغه به وشي کیږي نو د دې د وجنه ما مطلب خپل ماشومان هم د کړي نظر ست پکا د بچای په ډنډونو کې لمبل چنو طرف ته کم دغه تل پکار دی په کور کې لمبل چې کم دغه انسان پکار دی
1: تاسو اوس ډیر وار خطا ہے د دین سخت گرمی خو وخته پنجاب طرف ته دا نور دل تک موسم لا نارمل دی او تاسو دومره ځان وار خطا کړی دی چې دومره گرمی
0: نو گرمی نه انکل نو پکار خدا دې چې دې تنظیم کړل شي کنه
1: د دې بس تنظیم کې په ارزې تروانی بس پتا باندې بس سفر جوړي
0: نو هغه لپاره چترې استعمال چې کنه پکار دې چترې مطلب چترې کو موږ څه کو انکل چترې چې کنه صرف دغه د بار استعمال کول چې باران وي نو هغه موږ استعمال نو پکار موږ دا هم سړي استعمال ول شي کنه سبا د خبره خونه ده
1: ٹک تک ہو لگا دس خل کو بوس کی گی او یا سڑے نہ خود چترے چترے چدا واخ لی کنا او تپ بازار کے روانے کل چ انسان چترے نبیا دا بازار بم در باندھ تنکی نو
0: کنا
1: او کنار سڑے ہو دا چترے نزان بچ گئی نو فرض کا درود پجے روانی نو بیا مینس تزی
0: نو خیر خو بہرحال کمی نو خواب بچ گئی دیشی کنا خواب مطلب سہولت پرزکی گئی کنا
1: گورا دا چترے کپڑا چیتا کنا دا ہم پیرشوٹ تی دا لا تو کئی
0: رحمان او دغه رنگی ما سره په پروګرام کې زموږ سټیشن منیجر جناب انکل جیرا سره هم موجود دی اساس سورای د بوم د پروګرام برخه جوړیږي کالینګ نمبر زموږ ځن سره یاد ساتي جی 0309711899 موبائل رائٹ میسج آپشن نامہ عراقی نامہ او دغ رنگی جناب سنگسر شرک اول غواڑے سور دل غواڑے سکم اول غواڑے بالکل جناب ٹائپ کے رسن کرا بھی لگئی ات پنز ات ادرے بندے یعنی 85-83 بندے باپ ساس پیسے میں دعوت دا پروگرام برخا گا جڑے گی نو کم کاز رازی کم میسج رازی یقیناً دعوت پروگرام برخا جڑو کو نا انکل کسنگا
1: بالکل ولی
0: نو کال روان دی تا سو جڑو میں کال رسو کے دیشی
1: يروز دا انسان کی دیشنا
0: انسان بہت ڈیفینیٹلی وی کالز کئ کنا وسنا سنام بہت انسان وی کنا
1: نو بس دا اس پتہ پتہ دی
0: زپت پہ اور گورو ان کا کون کی سکھ دے دا کم جان دے پروان کون منی کالر انگل خبر اثر اوکے
1: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کے رتا ہر کلے و استڈی مشی و سنگے جی سو سے بالکل خیر دے خپل نام را تو خے د زینم زرمت خان د گج بوڑے نا ہاں سنگال دے
2: جی
1: سویل غواڑے پروگرام تیرے سر اوڑی دی
2: پروگرام د میں ہو شیوا دے رول دی
1: ہاں
2: او
1: بھائی نو بزی کنا
2: نو
1: خو حاضر شو داتا کنا
0: خو گلا ختم شو کنا
2: خبر دا جی خبر خبر
0: جی جی
2: گرمی
0: تیاری پکار دے کے
2: نا
0: صحیح دادا کو مطلب دی کے نا اگلے پرم تیاری میرے پکار انسان اگلے پرم تیاری کیوں کرے ان شاء اللہ انسان بچ کے دیش ہی کے نا نہ مطلب مطلب سخت گرمی بھی دے دوں گا ٹنگی نو لگے بدل ٹنگی شو کہنا خبر مقصد دا دیکھا نا
1: زرمت دا ٹول دا ٹول نہ خسوچ امستا دغا دے خو پدا غورس چې کم خلق خدای پاک بخلی نه غو دا الله دا رحمت دا سایه لاندی ډیر زیات شکریا د کال کولو
0: بالکل جی ادا اوس ورو زرمست سه چې د کال کولو د کیږي وړه نه ډیر زیات مننه کو نو انکل زرمست په کومه ابو سره پروگرام دلاري شامل شپ ډیر زیات مننه کو دی ګرمي چې کومه ده یقینا غشت دي او د خیرت ګرمي مومه غز ډیر زیات د الله تعالی د غینه د هر مسلمان او استاد دي او مو ده خصوصي خپل رحم چې کوم دی اوکي کال تر زګور انکل کال دې تر روان دي یو کال په کې بلخ ګور په لاین باندې سګ دی د کم سره دي
1: السلام
3: علیکم
1: وعلیکم السلام باز محمد خان بخیر علی صحت ہم خدی
3: خدا دې په ها تاسو دواړو ته پراتلو کنه کله وي ډیر مننه کوم استاد جی ډیر شکریا ادا کوم
1: ها ډیر مننه باز محمد صاحب څنګه دې جون سات ختیریږي
3: الحمدلله انکل تاسو طبیعتونه څنګه دې رونا بایګار څنګه دې پورا ټیم والا څنګه ہے
1: ټول خسور کی دې خیر خیریت دې
3: گرمی څنګه ده حالات څنګه دي
1: نو بس گرمی خو یار ډیره تیزه خو نه ده حال نه دي په شکل نه دي دا خو جیټ ته جیټ کې خو گزاره کیږي
3: نو انکل دا خبره ده چې اره خبره برداشت وړي کنه سپا سمبولو خو ورته هم نه ځان دی لګو
1: او کنه خو یار اوس خلک نازک شوی دي
3: نو دا خلک چې ده ته دی الله شکر نه ادا کوي کنه الله پاک شکر ادا کولای کنه
1: جی
3: شودی کې بغیر د دولسمه میاشتې نه د پیله میاشتې نه نور چې ته کار کوي او دولس بجې چټیو کې یار روټه اوري نیمه ګنټه کې نیمه ګنټه رامه چې پاس شو نو هغې کې چې زه تا ته ووایم د سره غوښه تنکۍ غوښه د فرج غوښه چې ته په ګټه باندې کېږي غرمو ته نو غره تیږي مالګه پیاز چوګی خوره
1: دومره تاو دی
3: دومره تاو دی دومره ګرمي ده لیکن غریب سړي له ګرمي نه کېږي ګورئ ولې تر دې چې خپل دغه ته وګوري د خپل پریشانو دغه ته وګوري خپل کور حالات ته وګوري دي خرچو ته وګوري دي بیمارو ته وګوري نه هغه بیا هغه ته نه محسوس کیږي چې دا ګرمي ده
1: ٹھیک شو
3: دا خو هغه سره وي ګرمي ده چې هغه کور کې پروت دی په یخ کې په دغه کې پنکې ورته لګېدلې چې بار جی وي ګرمي ده
1: هغه وخت ته سہولت وي نور بس وایي باز محمد صاحب چاته دعا سلام دی ګل غواړي یار کل نہ کرے داس ایشو بھی دا اغیر پا وجہ باندے پروگرام چی نو آغا ذر اختتام تو رسی
3: عطا دی رحمان سے بیگانو انکل دا ورے
1: دی پا چھوٹے باندے ہو کنا
3: نو تا تو اس چھوٹے تا سے ضرورت ہے دو ختم جی کیری پا گولائی دا دو ختم جی دی پلیشی پر کرام دے
1: یار سو تو وہ آئیو سا
0: نو انکل ہے چھوٹی پکار دا کنا دا پکار ہے
1: یار از
3: خو یوه نه فکر راته در رحمت دی وو
0: نه چټی نه دا بغیر اباز احمد سی وو کول کرنو سرم کول راځي کنه سر دا کرنو خو نه دی
3: نو کور کارونه د پاره خو زمونږ رانداري دي زمونږ په دې دی دی ابو کین اوس تاسو کور کار کې څه کار دی چې ته
0: نو خیر کړه زړه مګ مګ کار وکړه
3: نه دا بیا نه زه خبره ده لکه جارو او له سوم په سړو باندې کړه
0: نو غي وینځل شو ولې جارو لګول شو ولې کپڑے وینځل شو ولې سړي کول شو ولې تا خو نه سمه سړي کوي
3: هاو کنه دا ته سړو کار دی لکه اوس خو سیستم بدلیږي کنه
0: بس دنیا طریقې کړه ده
3: دنیا ترقی وکړله سہولت ډېر دی
0: دي ځا سہولت چې کم دی راغلي دي کنه په کورونو کې
3: ډېر ډېر
0: نو جی بس زما سره ټپه مبا وګی کنه
3: نو ټپه خو ته ته تغیر کوم خو نن به درته تل کا غونې شی وې منو
0: ظاهر شات
3: کلا نا کلا ست جام کوا پتا مې نیم پما پام کوا کلا نا کلا ست جام کوا پتا مې نیم پما پام کوا وو پتا مې نیم پما پام دیرک مخ کی راتم ویسو وو دیرک مخ کی راتم ویسو زما دمر احترام کوا پتا مې نیم پما پام کوا ستامی خانی تیم راخلے نوے وستامی خانی تیم راخلے نوے یو کال لگ ما سرا ناکام کوا پتا مینیم پما پام کوا او پتا مینیم پما پام دلتا خایست سو گلن سرا بسو گنچی تمی سلام کوا پتا مینیم پما پام کوا نن میں مرائے خراب آتا تاج رحمان سے
0: ماشاءاللہ زبردست زبردست دل بہترین خواہ
3: او کنه دا زالی یادونه زتا اوس تا تازه کوم مینوال تاغي کې ټول خلک خپه دي کنه
0: خیر دی اوس به خوشاله وي ډیره مننه کو بازم سه
3: ډیره مننه ټول مینوال ته سلامونه
1: وعلیکم السلام ډیره زیاته شکریا د کال کولو پروگرام کې دراتلو
0: بالکل جی انکل دا اوس رو باز ما سه اج موږ ته پروگرام کې کال کړو ډیره زیاته مننه کو یقینا د زموږ مستقلی اوریدون کې دي او دیم ته هر پروگرام کې دي کاغذ وغیرہ کوي کنه په خپل مینه چې دا موږ سره شریک کې دي ډیره زیاته مننه کو میسجز هم راضی بلکہ راغلی دی آداب دا پروگرام میسج جوړ کو میسج راغلی السلام علیکم تاسو څنګه او ونګل جی ته هم سلام بھائی
1: وعلیکم السلام مننه
0: او پروگرام ډیره مزه کوي مایر شیرازی ما مایر شیرازی ډیره زیاته مننه او بھائی زما اروبا روبی بریرا ماها مهک مافیا کرن عائشہ نایاب شما الہام مای ریا فیزا سیما ان دلیب دی لیکل کسی انی لا دی لیکل دی سوهان اقرا دوا لای باهینا ایزا او زارا سانیا سدرا سونیا سنا سمیا مانو ان دلیب لبنا زویا الیشبا اهانیا اقسا مسکان زمل نفیسا ماهین ټولو من ټولو ته سلام زمایره شیرازی ما مایره شیرازی دی رضیات مننه اینی می کال تر زګول کال کون کې سوک دی انګل خبر اوسرو کې
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام څنګه ګل انکل صاحب موږ خپل سلام دی تاسو ته جی
1: وعلیکم السلام پروگرام کې راته هر کله وای سړی مش وای ډیر په عزت سره په احترام سره څنګه جی تاسو صحت خدي
4: مننه جی مننه
0: جی سوک د کوم ځای نه
4: یو نذیر خبر کوم اج
1: نذیر صاحب
0: اج مری نه
4: جی
0: جی جی نذیر صاحب تاسو خیر طبیعت مخه دي
4: الله احسان دي
0: اجوان مخره وان دي
4: خیر خیر دي تاسو خیر کنه
0: بس تاسو دعا غانې دي نذیر صاحب جنګ ته نه کوي نو
4: ولی نه کو تاسو ته جنګ کو چاته وګو
0: کنه دعا غانې په کار دي کنه مړه تاسو دعا غانې به اوس لازم رنگ راوړي مړه
4: بالکل بالکل الله دې تاسو کامیاب کی انکل ده هو ده خیر اوسه ساتي امين
0: امين
4: تاسو موږ مرمنده انکل کنه
0: بالکل
1: بالکل خیر سویل غواړی چاته دعا سلام لیږل غواړی
4: انکل جی سلام دوا خو زمونږ کپتان سے چکم دے کنه مخی جی ٹیلیفون وګ باز محمد لالا
0: جی
4: دته سلام دے دریاز دے جبے چکم دے او تو جسو مرا وردین کی دی کنه تو رو پر مای طرف السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دے رضیات مننه داو نذیر صاحب د اجمیرینا
0: ټول
1: اوریدونکو ته سلامونه پیش کړل
0: ډیره زیاته مننه کوم میسج ورسره ورسره هم راغلی دي دا به هم ورسره ورسره یو یو د پروګرام میسج جوړو بل میسج راغلی السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه او انګل جی ته سلامونه وای
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه تاسو خپل نام نن د لیکلي خو بهرحال تاسو ډیره زیاته مننه کوو، خوشاله راته اوسئ. ابل میسج راغلی دی، جس درخت کو تم نے پانی دیا دیا ہو اگر وہی تمہیں سایہ دینے سے انکار کر دے تو درخت سے لڑو مت، بس اس کے نیچے کڑا ہو نہ چھوڑ دو. اچھا جی، بہت شکریہ جی، ڈیرا مند رکھو. میسج کال کال طرف سے کال کون کی سکھ دیتا کم سے انکل.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
5: السلام
1: جی، سوگ دکم زینا.
0: بدل کے پلیز دوبارہ خبر ہو گئے، ڈیرا مند نہ کہو ڈراپ شدہ. خیر جی، اینی وے آج میسج ہوگا. السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی، تاسو سنگ ہے؟
1: بالکل خیر دی، خپل حال وای.
0: او زه هانیا نور ایما او پروگرام خایسته دی، ډیره زیاته مننه. او زما مایرا مسیما اقصا اروبا کیرن علیشبا بریرا قرتلین او ټولو جنکو ته سلام. زه هانیا نور ایما. هانیا نور ډیره زیاته مننه کو، خوشاله راته اوسه. بل میسج جال سلام بھائی سنگے اسنګ منګ چل دی او بیگا پروگرام کی نوای او زه سما خفم. اچھا چی تاسو مخه بګی گایم فریال فرام بانډیگو. سسو ډیره زیاته مننه کو، خیر پروگرام کی کله کله ز چی دی غایب یم تاسو پیش کی بیگا پروگرام شو انکل
1: بیگا پروگرام شو
0: جی تاسو اوس په خیال کړو کنه. ها جی بالکل، یقینا دی باغ انجوئے کړی. بای دی وی کال تر تاسو ګورو امو سره کال کون کی سوک دی او د کم زینت جی.
1: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: جی پروگرام کې راته هر
0: ریډیو بند کې پلیز. دا ریډیو خو بند کې کنه. السلام علیکم جی. ریډیو بند کړه. ریډیو بند کړه. جی دا لاؤڈ اسپیکر دھیان کر دے، لاؤڈ اسپیکر کا تک. ہیلو
1: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟
1: خیر دی جی. پروگرام کې راته هر کلی وای ستړی مو شو، خپل نام واخلې.
7: الله دې وخان کل بیا خبره کوم د جبینا.
0: ریاض د جبینا.
1: ریاض صاحب څنګه یې؟ پروگرام در ته خلګي
7: که زبردست یې را
1: ها وای کنه سویل غواړي. خجی سویل غواړي پروگرام ته
7: رسېږي. دا خبره خلا کول نه دي، خو دا نه چې دې باندې کړې دې باندې وای تقریبا څو قانون او شلا نه خېم نه
0: خبر پوئی نہ پختو مالا راضی نا
7: فارسی
0: میں نو دا وجہ تو بس سو کو خیر دے سو کوشش کو مجھے ساتھ زبان اس دکھ ماں بس دا اس دکھو مخا ریڈیو بند کے نا ریاض ریڈیو کو بس آواز پہ ڈبل ڈبل راضی کہ نا بیا انسان پہ خبر بندے نا پوئے گی ہم تو مشکلات بھی کہنا ددی دے بچن گوایو چی ریڈیو بند ہوئے دس جن کال کا سگنل پورے بھی موبائل کی بیلنس ہم پکار دے خبر جن سے ریاض سات آئی نو دٹ معلومات وایو چیتا سپتی میں نے عمل درامد کا
7: خبر
0: بس خیر دے بس وہ سر وہ پی گیا ریاض خیر کارے گا اور خیر دے
7: خیر دے مکم دگا سر و سر
0: بالکل جی. ریاض سوال سر شریک ہے
7: بس یہ پروگرام میں ولے دا خاموش ہے ترا خدا تعالی یار یہ بن کر رہا ہے من بن پوچھ رہا ہے ولے تو دے خبر
0: صحیح
7: کال نہیں
0: کر جی ڈیرے سے تمن کو خوشحال ہو سے
7: بازم اللہ تعالی سلام میری نذیر سلام ڈیرے خستہ خبر ہے میری نذیر اوپر
0: کنا